0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky či tisíce kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu ich vybral Martin Haraj.
0: Správy.
1: Opozičné strany kritizujú vládu za reakciu na dopad rakety v Poľsku. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje turistické destinácie s výskytom požiarov. Martin patrí krajanom. Opozičné PS a SAS kritizujú vládu za reakciu na dopad ruskej rakety v Poľsku. PS žiada predvolanie ruského veľvyslanca a SAS hovorí o ohrození bezpečnosti Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol unáhlené závery a vyzval na vyčkanie výsledkov vyšetrovania. Zdôraznil potrebu diplomácie a mierových rokovaní. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že podľa prvotných zistení išlo o ruskú raketu typu H-101, ktorá dopadla na východe Poľska. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje situáciu v krajinách zasiahnutých požiarmi najmä v Grécku, Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Zatiaľ neeviduje žiadnych zranených, evakuovaných ani hospitalizovaných slovenských občanov. Najvážnejšia situácia je na gréckej Kréte, kde sa šíria lesné požiare a podľa rezortu sa tam nachádza približne 100 registrovaných Slovákov. Rezort odporúča občanom pred cestou do zahraničia využiť dobrovoľnú registráciu, ktorá v prípade krízovej situácie poskytuje rýchlejšiu konzulárnu pomoc. Ľudskoprávne organizácie predložili výboru OSN tieňovú správu, v ktorej upozorňujú na vážne nedostatky v ochrane práv ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku, vrátane segregácie vo vzdelávaní, diskriminácie či bariér v prístupe k službám. Žiadajú štát o konkrétne opatrenia, ako je podpora inkluzívneho vzdelávania, lepšia ochrana žien so zdravotným znevýhodnením a väčšie zapojenie dotknutých ľudí do rozhodovania. Zvýšenie platov policajtov bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka jednou z požiadaviek pri tvorbe štátneho rozpočtu. Jeho rezort trvá na plnení programového vyhlásenia vlády. Úrad vlády priznáva, že odmeňovanie vo verejnej správe je dlhodobo nevyhovujúce, no pre konsolidáciu verejných financií zatiaľ nevidí priestor na plošné zvyšovanie platových taríf. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu, aby preverilo jeho postup pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov. Rezort tvrdí, že zväz nepredložil kompletnú dokumentáciu, preto nie je možné určiť výšku záväzkov a overiť, či ich schválili podľa stanov. Futbalový zväz tvrdí, že ministerstvu poskytol všetky požadované dokumenty a pozastavenie viac ako 4-miliónového príspevku označil za neopodstatnené a avizuje právne kroky vrátane trestného oznámenia. Matica Slovenska organizuje v Martine druhý ročník Medzinárodného krajanského festivalu. Potrvá do nedele. Predstavia sa na ňom slovenské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Česka i Spojeného kráľovstva. Doplňa ich koncerty, diskusia, program pre rodiny s deťmi. Festival je oslavou slovenských tradícií a prepája krajanov zo zahraničia s domácim prostredím. Slovenská filmová a televízna akadémia vybrala film Potopa režiséra Martina Gondu za slovenského kandidáta na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film. Snímka rozpráva príbeh o vysídlení rusínskej komunity po výstavbe vodnej nádrže Starina. Podľa akademikov má silný medzinárodný potenciál. O nomináciách na 99. ročník Oscarov rozhoduje Americká akadémia filmových umení a vied a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 14. marca 2027.
0: Téma dňa.
1: Rieky na Slovensku vysychajú, niektoré sú už úplne bez vody. Odborníci varujú, že podobné extrémy budú pre klimatickú zmenu čoraz častejšie. Dážď by pomohol, no meteorológovia predpovedajú ďalšie týždne horúčav a sucha. Téme sa venuje Kamila Chomová.
2: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
3: Sa dostávame na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu. Druhá najnižšia hodnota bola v roku 2003. Dnešná hodnota prietoku predstavuje 29% tejto hodnoty.
2: Pavla Pekárova z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied hovorí, že ide o neštandardnú situáciu.
4: Minimálne prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace, vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách.
2: Dodáva, že priemerné ročné prietoky v Bratislave sú zatiaľ stabilné. Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo, hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
5: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW. Jedným z opatrení je zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korito Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
2: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je leto, čas, kedy mnohí v rámci oddychu častejšie siahajú po dobrej literatúre. Preto vám v týchto letných mesiacoch predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, pri ktorom sa vaše deti nielen zabavia, ale aj poučia, jeden pre vás máme. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.

0: Dnes vám predstavíme knihu pre deti z pera Kataríny Mosnakovej-Bagľašovej, rodáčky zo slovenskej obce Jánošík zo srbskej Vojvodiny. Volá sa Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jána a deťom hrávou formou približuje históriu slovenskej vojvodinskej komunity. V kombinácii s vydarenými ilustráciami kniha prináša deťom naozaj pútavé čítanie o zaujímavej histórii. Katarína Mosnaková-Bagľašová.
1: Sťahovanie Slovákov na územie dnešného Srbska, ako my tomu hovoríme na dolnú zem, sa začalo ešte v prvej polovici 18. storočia. Dôvody sťahovania boli rôzne. Výskumy hovoria, že to boli ekonomické dôvody, čiže že ľudia odchádzali za lepším životom, že to bol aj záujem tých vrchností Habsburgsko-uhorskej monarchie, keďže tá častá oblasť južného Uhorska, alebo teraz teda severného Srbska, bola vyľudnená po odchode Turkov a ukončení tureckej vojny, takže bolo treba zaľudniť a preto okrem Slovákov prichádzali sem aj iné národy, Maďari, Rumúni, Nemci, samozrejme Srbi, a takže aj dodnes je tá Vojvodina taká multietnická. Tiež boli dôvody sťahovania aj náboženské vierovyznanie, keďže im sľubovali náboženskú slobodu a tým pádom drvivá väčšina evanjelikov sa vtedy sťahovala na územie dnešnej Vojvodiny. A najnovšie výskumy hovoria, že odchádzali aj také bohaté rodiny, zemepáni, takže asi tá sociálne to zázemie bolo pestré. A to, čo je isté, je, že si od začiatku sa Slováci snažili mať svojho učiteľa, teda školu po slovensky, a aby mali zariadený cirkevný zbor, farnosť, kde mohli vyznávať svoje vierovyznanie a kde sa tá komunita mohla stretávať.
0: Slovenský jazyk, škola, cirkevné obrady a vzájomné stretávanie sa prinieslo v takmer 300-ročnom živote tejto komunity aj veľké úspechy.
1: Čím sa píši táto komunita dodnes, tak určite je Slovenské gymnázium v Bačskom Petrovci, ktoré bolo založené roku 1919 a vyškolilo skutočne generácie a generácie intelektuálov, ktorí potom riadili celú túto komunitu, ale aj početnými osobnostiami, ktoré vyrástli z tejto komunity. Najnovšie teda napríklad sa určite píši aj insitným umením kovačickým, ktoré bolo v Lani zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Keď povieme gastronomia, tak myslím si, že všetci si vybavia známu petrovskú klobásu, takzvanú hrubaňu, ktorá tiež dostala významnú značku ako významný mäsový produkt. Takže sú viaceré dôvody, prečo vojvodinskí Slováci môžu byť na seba hrdí.
0: O histórii a úspechoch vojvodinských Slovákov hovoria na stránkach detskej knihy dvaja protagonisti, bocian Ján a žaba Ľuba. Prečo práve títo zvierací hrdinovia?
1: Deti jednak majú radi zvieratka, ale bociany je niečo, čo tak charakterizuje tú Vojvodinu. Dodnes ich tam máme veľa a predpokladala som, že v tom prostredí, keď prichádzali tí prví Slováci, keďže to bolo také vyľudnené, spustošené, močaristé prostredie, že bolo veľa žiab, tak sa mi zdalo, že tieto dve postavičky by boli zaujímavé a zvlášť v kombinácii, ale môj bocian Ján je vegetarián a nezie žabu Ľubu, ale ju berie do šatky a letia priestorom, celou tou Vojvodinou, ale aj časom, a spoznávajú všetky tieto historické osobnosti, také dôležité udalosti z dejín vojvodinských Slovákov. Tým, že naše deti vo Vojvodine sa učia históriu Srbska, čiastočne aj históriu Slovenska, ale málo poznajú, nemajú sa kde učiť tú históriu vojvodinských Slovákov, tak sa mi zdalo, že by bolo možno dobrá myšlienka, aby vznikla takáto kniha alebo poviedky, ktoré hravým spôsobom deťom priblížia naše dejiny.
0: Tak zalistujme si v spomínanej knihe. V jednej z rozprávok autorka deťom približuje, ako sa kedysi stávali prvé slovenské vojvodinské domy.
2: Blatové dobrodružstvo. Ako sa tak brodia cez silný panonský vietor, žaba nadšene pozoruje tú nádheru nad sebou, nekonečné močiare a blato, iba sen tam osídlené mestečka a dediny, pre jednu obyčajnú žabu raj na zemi. Ľubino nadšenie prerušil bocian, ktorý ju zrazu vypustil zo zobáka priamo do najväčšieho blata. Bác! Začula sa rana a spod jej zadku vystrieklo blato rovno na bosé nohy jedného chlapca. Čo si tu vysedávate, mladá slečinka? Výsmešne sa opýtal chlapec. Nože do roboty. Treba túto hlinu poriadne ušliapať, aby sme potom mohli budovať našu dedinu, povedal. Šliapať hlinu? Veď sme sa tak nedohodli, kričala žaba na poletujúceho bociana Jána. Však si chcela zažiť dobrodružstva, kričal z výšin bocian. Len si to všetko poriadne uži a ja prídem o 3 týždne, dodal na záver a už letel ďaleko za oblaky. Žaba vôbec nechápala, čo sa deje. Ten bocian ju normálne prekabátil. Veď si ona dobrodružstvo blate neželala. Snívala o vzdelávaní, kultúre, budovaní nového sveta. Ale nič iné jej neostávalo, iba cápať po tom blate spolu s ostatnými, ktorí ju do roboty poriadne hnali. Zo začiatku sa jej to vôbec nepáčilo, ale postupne sa skamarátila s deťmi, ktoré z tej práce mali veľkú radosť. Dospelí ušliapanú hlinu odnášali a deti spolu s Ľubou po celé dni v tom blate pobehovali. Nakoniec jej prezradili, že všetci spoločne stavajú domce pre svoje rodiny a nových osídlencov. Tak toto sa už žabe Ľube pozdávalo. Zrazu sa v tom blate začala cítiť výnimočná žaba stavbárka. Ako sľúbil, tak aj splnil. O 3 týždne priletel bocian Ján. Ako sa máš, žaba? Opýtal sa. Pozri sa, postavili sme domce, a to nie hociaké, ale nabíjanice z hliny, ktorú sme s veľkou námahou, ale aj s láskou, po celý tento čas utláčali. Domce sú vlastne vkopané do zeme a strechu majú pokrytú trstinou. S nadšením vysvetľovala a pritom všetko ukazovala. Vidíš, tu je predná chyža, tu je zadná a tu je pitvor. V ňom gazdinka práve pečie voňavý chrumkavý chlebík. Poď dovnútra, dáme si trošku z neho spolu s mojimi novými kamarátmi. Priateľsky ho pozvala do domčeka a bocian spokojne kráčal za ňou. Som na teba hrdý, žaba Ľuba, prezradil po chvíli. Práve si sa naučila, v akých domčekoch budú dlhé roky bývať naši noví usadlíci. Obaja sa usmiali a žaba už aj nasadala do šatky za novými prekvapeniami. Je pravda, že z tejto novej skúsenosti bola trošku unavená, no zároveň veľmi spokojná. Oči jej začali opäť žiariť zvedavosťou.

0: Deti sa z knihy dozvedia veľa aj o živote známych osobností z vojvodinského prostredia. Patrí k ním aj inzitný maliar Martin Jonáš.
1: Martin Jonáš je jeden z najznámejších predstaviteľov Kovačickej školy inzitného umenia. On tvoril v tej polovici minulého storočia, vystavoval viac ako 450 výstav, mal samostatných a kolektívnych po celom svete, bol napríklad v Belehrade, Záhrebe, ale aj v Taliansku, Nemecku, Austrálii, Moskve. Dokonca v Taliansku bol napríklad odmenený spolu so Salvadorom Dalím. V jeho dome v Kovačici, ktorý je dnes pamätný dom Martina Jonáša, pobudli skutočne významné svetové osobnosti, králi, rôzni herci, rokové hviezdy a tak ďalej a tak ďalej. Čím je on špecifický, je to, že zobrazoval roľníka, ktorý má malú hlavu a veľké ruky a nohy, a bola to jeho filozofia tej ťažkej práce toho vojvodinského roľníka. Týmto spôsobom ich vnímal a ich potom vlastne aj dával na plátno a takto sa stal svetoznámy. Aj vďaka nemu, aj vďaka ďalším osobnostiam, ako boli Zuzana Chalupová, Ján Kňazovic a tak ďalej, tak sa dnes inzitné umenie z Kovačice dostalo do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
0: Slovákom, ktorí prišli do Vojvodiny, záležalo, aby ich deti narodené v tomto prostredí poznali slovenský jazyk a čítali detské časopisy. Tie prvé napísal učiteľ a spisovateľ Jozef Podhradský a práve o ňom je nasledujúci príbeh.
2: Ako vznikali Slávik a Zornička? Bosiana Žaba zacielili do krásneho mesta Nový Sad. Preleteli nad Petrovaradinskou pevnosťou cez nádherný Dunaj smerom k námestiu a zastavili sa u pána profesora Jozefa Podhradského. Písal sa rok 1864, keď tento učiteľ, ale aj spisovateľ, začal vydávať dva časopisy pre deti. A práve pri ich príprave mu na okno priletel a zaťukal Bocian Ján. Dobrý deň, pán Podhradský. Pozdravil sa Bocian. Počuli sme, že sa tu začínajú diať veľké historické veci pre slovenské tlačené slovo, tak sme to nechceli premeškať. Dobrý deň, pozdravil sa Podhradský a pritom sa snažil nakúknuť do šatky. Zatiaľ mi sem nenoste, bábetka, moje časopisy sú pre trošku väčšie deti, povedal a pokračoval vo svojej práci. Nie, nie, pán Podhradský, nenosím tu žiadne bábetko, ale žabu Ľubu, prezradil. Nechceli sme vás rušiť, zdá sa, že máte veľa práce. Len sme sa chceli opýtať, čo sú to za časopisy, ktoré pripravujete. Bude to časopis Slávik, alebo presnejšie novinky pre slovenské dietky, pre obveselenie a zošľachtenie srdca. Pripravujem ho pre našich najmenších a pre tých trošku starších začínam vydávať Zorničku. A máte aj pomocníkov? Pýtala sa Žaba, ktorá sa už ochotne chcela ponúknuť na brigádu. Ja sa najradšej spoľahnem sám na seba. Napíšem, opravím si, vydám, iba vytlačiť si to neviem a preto to zanesiem tu neďaleko do pravoslávnej biskupskej tlačiarne. No tak dobre, pán Podhradský, nech sa vám teda darí. Ideme mi preč, povedal Bosian a už aj odlietal za Žabou. Pritom ešte zakričal, robíte významnú vec pre deti a možno niekedy v budúcnosti budete mať aj pokračovateľov. Držíme palce. Dovidenia, zamával im pán učiteľ a opäť sa ponoril do svojej práce. Žabe bolo trochu aj ľúto, že nemohla byť prítomná pri tvorbe Slávika a Zorničky, no Bosian ju ubezpečil, že pre ňu v časopisoch ešte len príde tá správna chvíľa. Bude inšpiráciou mnohým spisovateľom a najslavnejšou sa stane, keď istá pani Ľudmila Podjavorinská napíše, keď pršalo, mrholilo, žabiatko sa narodilo. Vtedy sa dostane azda do všetkých detských časopisov. A kto vie, možno niekedy aj do tej Zorničky, ktorú v 21. storočí bude vydávať Slovenské vydavateľské centrum v Bážskom Petrovci.
0: K významným slovenským osobnostiam patrí aj spisovateľ Vladimír Hurban Vladimirov. Aj o ňom si môžu deti v knihe prečítať.
1: Vladimír Hurban Vladimirov bol významná osobnosť z oblasti literatúry. Bol známy dramatik vojvodinských Slovákov, inak podľa profesie bol evanjelický kňaz a pôsobil v Starej Pazove. On vlastne pochádzal aj zo známej štúrovskej rodiny, bol vnúk Jána Štúra, teda brata Ľudovita Štúra, a po otcovi bol vnúk Jozefa Miloslava Hurbana. Už ako 9-ročný si vydával svoj vlastný časopis, ktorý pomenoval Mravec, a sám si tam aj písal svoje básničky, ilustroval si to, ale prispievali mu napríklad aj jeho teta Ľudmila alebo Svetozár Hurban Vajanský, jeho teda strýko. A takéto časopisy sú zachované ako ukážky. Aj toto je jedna významná osobnosť, ktorú sme v tejto knihe predstavili.
2: Aj do koča, aj do voza. Tancujúci párik Bociana Žaba sa veľmi zapáčil pánovi Vladimírovi Hurbanovi Vladimírovovi, ktorého v týchto končinách prezývali VHV. Bol to tvorivý spisovateľ, dramatik, vnuk známeho dejateľa Jozefa Miloslava Hurbana. S dlhými vlasmi a bradou, v pánskom oblečení a bakľou v ruke. Poďte do koča, zavolal Hurban na Bociana Jána a Žabu Ľubu. Zoberiem vás do starej Pazovy. Práve nacvičujeme predstavenie, kde by sa mi vaše tanečné schopnosti veľmi zišli. Bociana Žaba sa iba na seba pozreli a už aj bežali do koča, veď hrať v divadle sa neponúka len tak, a okrem toho ani starú Pazovu ešte nikdy nevideli. Ďakujeme, pán... Nevedela si Ľuba spomenúť jeho meno a hneď na to na ručníčku videla vyšité iniciály VHV. Rýchlo dodala... Ďakujeme, pán VHV. Viete, my sme taká dvojica, aj do koča, aj do voza. Ha, vtipné však. A aká je vlastne stará tá stará Pazova? Pýtala sa. Tak závisí, ako si to vezmete, vysvetľoval pán Hurman. Viete, to kedysi v 18. storočí bola vojenská hranica, kde vaši predkovia strážili krajinu od Turkov. V roku 1770 prišli prví Slováci. A pozrite sa, ako sa nám tu dobre vodí. Zdvihol ukazovák ako znamenie, že ide niečo dôležité povedať. Už o istý čas si budeme na našej starej fare otvárať slovenský národný dom. Fíha, to sú teda veci. Počuješ, Bocian? Šťukala lakťom Bociana do rebier. Naraz sa koč zastavil. Už sme tu, prezradil pán Hurban. Ideme na nácvik, kde naši najlepší ochotníci z Vojvodiny skúšajú operetu Pekná nová maľovaná kolíska. Fíha, tentokrát sa ozval Bocian, ktorý mal divadlo a hudbu veľmi rád. A kto je autorom tej operety? Pýtal sa. Ja, odpovedal Hurban. Vlastne ja som napísal text a šikovný učiteľ Jozef Podhradský z Ložian ho zhudobnil. Hráme to ešte od roku 1925, prezradil VHV. Potrebujeme tam vsunúť nejaké novinky a keď som vás dvoch videl na tých slávnostiach tancovať, pomyslel som si, že by ste naše dielo vedeli ozvlášniť. Žaba neváhala. Keď to počula, ihneď skočila na javisko. Tu sme, vážení umelci, pripravte sa na doposiaľ nevídané predstavenie. S dôležitosťou oznámila Žaba a hneď sa aj pustila do spevu. Spievať operetu však nevedela, ba ani sa na scéne hýbať. Márne jej pán režisér dával scenár, nepotrebovala ho. Ľofla si do drevenej kolísky, ktorá tam bola ako súčasť scenografie, a ďalej robila po svojom. Pekná, nová a maľovaná nová kolíska, spievala dookola, až ju všetci herci spolu aj s pánom režisérom takú rozkvákanú zbalili do šatky a odovzdali Bocianovi, aby s ňou uháňal preč.

0: K zaujímavostiam zo života vojvodinských Slovákov patria aj studne z Padiny.
1: Slováci sa do Padiny nasťahovali roku 1806 a už v začiatkoch tých prvých 10 ročiach mali veľký problém s pitnou vodou. Preto vlastne vymysleli také studne, taký systém hlbokých studní. Celú tú mechanizáciu poháňal kôň. On sa vlastne točil tak dookola a celá tá studňa vyzerala ako jeden veľký mlyn. A preto sa o Padinčanoch hovorí, že pijú mletú vodu, alebo že melú tú vodu. A jedna takáto studňa je aj zachovaná ako pamiatka v tejto obci a snažila som sa aj deťom takým detským spôsobom vysvetliť, ako táto mletá voda teda vyzerala.
0: Katarína Mosnáková-Bagľašová okrem knihy Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána, ktorú sme práve teraz predstavili, napísala aj knihy pod názvom Deň, keď sa stratilo slovíčko prepáč, alebo Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom. Teda aj tieto knihy sú detské knihy. A tak som sa jej opýtala, ako sa jej píše pre detského čitateľa.
1: Píše sa mi hravo, veselo a najlepšie a najľahšie sa mi píše, keď s tými deťmi mám možnosť tráviť veľa času, spolupracovať s nimi, či už keď som viedla detské vlastne súbory, takže som veľa času trávila, organizujem aj také tábory pre deti a teda aj moje vlastné deti alebo deti z rodiny sú mojou inšpiráciou, takže som obklopená tými deťmi a vďaka aj ním môžem tvoriť.
0: Zdá sa teda, že námety lietajú okolo teba všade, v každom prostredí. Katka, okrem toho, že píšeš, ty sa venuješ aj uchovávaniu slovenského folklóru vo Vojvodine. Ako si povedala, viedla si aj niekoľko detských folklórnych súborov. Dá sa teda aj cez folklór približiť história komunity tým najmenším?
1: Áno, jasná vec, veď aj samotný folklór, teda tradičná kultúra, je naša história. A v tancoch, ľudovej slovesnosti, v tých riekankách je veľa vecí, ktoré v piesňach dokonca je veľa vecí, ktoré ospevujú tie naše dejiny, tie naše tradície a tieto vieme aj takým neformálnym spôsobom deťom približovať našu históriu a pestovať hlavne v nich tým spôsobom tú takú možno trošku aj hrdosť na svoje korene a poukazovať im, aká je naša história dôležitá a aká je naša tradičná kultúra krásna.
0: Povedala Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavila svoju knihu pre deti Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána. Ukážky z tejto knihy čítala Anna Lačoková.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúči majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky či tisíce kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Zo servisu tlačový agentúra zdrojov Slovenského rozhlasu ich vybral Martin Haraj.
0: Správy.
1: Opozičné strany kritizujú vládu za reakciu na dopad rakety v Poľsku. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje turistické destinácie s výskytom požiarov. Martin patrí krajanom. Opozičné PS a SAS kritizujú vládu za reakciu na dopad ruskej rakety v Poľsku. PS žiada predvolanie ruského veľvyslanca a SAS hovorí o ohrození bezpečnosti Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol unáhlené závery a vyzval na vyčkanie výsledkov vyšetrovania. Zdôraznil potrebu diplomácia mierových rokovaní. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že podľa prvotných zistení išlo o ruskú raketu typu H-101, ktorá dopadla na východe Poľska. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje situáciu v krajinách zasiahnutých požiarmi najmä v Grécku, Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Zatiaľ neeviduje žiadnych zranených, evakuovaných ani hospitalizovaných slovenských občanov. Najvážnejšia situácia je na gréckej Kréte, kde sa šíria lesné požiare a podľa rezortu sa tam nachádza približne 100 registrovaných Slovákov. Rezort odporúča občanom pred cestou do zahraničia využiť dobrovoľnú registráciu, ktorá v prípade krízovej situácie poskytuje rýchlejšiu konzulárnu pomoc. Ľudskoprávne organizácie predložili výboru OSN tieňovú správu, v ktorej upozorňujú na vážne nedostatky v ochrane práv ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku, vrátane segregácie vo vzdelávaní, diskriminácie či bariér v prístupe k službám. Žiadajú štát o konkrétne opatrenia, ako je podpora inkluzívneho vzdelávania, lepšia ochrana žien so zdravotným znevýhodnením a väčšie zapojenie dotknutých ľudí do rozhodovania. Zvýšenie platov policajtov bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka jednou z požiadaviek pri tvorbe štátneho rozpočtu. Jeho rezort trvá na plnení programového vyhlásenia vlády. Úrad vlády priznáva, že odmeňovanie vo verejnej správe je dlhodobo nevyhovujúce, no pre konsolidáciu verejných financií zatiaľ nevidí priestor na plošné zvyšovanie platových taríf. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu, aby preverilo jeho postup pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov. Rezort tvrdí, že zväz nepredložil kompletnú dokumentáciu, preto nie je možné určiť výšku záväzkov a overiť, či ich schválili podľa stanov. Futbalový zväz tvrdí, že ministerstvu poskytol všetky požadované dokumenty a pozastavenie viac ako 4-miliónového príspevku označil za neopodstatnené a avizuje právne kroky vrátane trestného oznámenia. Matica Slovenska organizuje v Martine druhý ročník Medzinárodného krajanského festivalu. Potrvá do nedele. Predstavia sa na ňom slovenské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Česka i Spojeného kráľovstva. Doplňa ich koncerty, diskusia, program pre rodiny s deťmi. Festival je oslavou slovenských tradícií a prepája krajanov zo zahraničia s domácim prostredím. Slovenská filmová a televízna akadémia vybrala film Potopa režiséra Martina Gondu za slovenského kandidáta na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film. Snímka rozpráva príbeh o vysídlení rusínskej komunity po výstavbe vodnej nádrže Starina. Podľa akademikov má silný medzinárodný potenciál. O nomináciách na 99. ročník Oscarov rozhoduje Americká akadémia filmových umení a vied a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 14. marca 2027.
0: Téma dňa.
1: Rieky na Slovensku vysychajú, niektoré sú už úplne bez vody. Odborníci varujú, že podobné extrémy budú pre klimatickú zmenu čoraz častejšie. Dážď by pomohol, no meteorológovia predpovedajú ďalšie týždne horúčav a sucha. Téme sa venuje Kamila Chomová.
2: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
3: Sa dostávame na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu. Druhá najnižšia hodnota bola v roku 2003. Dnešná hodnota prietoku predstavuje 29% tejto hodnoty.
2: Pavla Pekárova z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied hovorí, že ide o neštandardnú situáciu.
4: Minimálne prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace. Vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách.
2: Dodáva, že priemerné ročné prietoky v Bratislave sú zatiaľ stabilné. Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo. Hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
5: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW. Jedným z opatrení je zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korytor Dunaja o 50 m3 za sekundu.
2: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je leto, čas, kedy mnohí v rámci oddychu častejšie siahajú po dobrej literatúre. Preto vám v týchto letných mesiacoch predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, pri ktorom sa vaše deti nielen zabavia, ale aj poučia, jeden pre vás máme. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.

0: Dnes vám predstavíme knihu pre deti z pera Kataríny Mosnakovej-Bagľašovej, rodáčky zo slovenskej obce Jánošík zo srbskej Vojvodiny. Volá sa Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jána a deťom hrávou formou približuje históriu slovenskej vojvodinskej komunity. V kombinácii s vydarenými ilustráciami kniha prináša deťom naozaj pútavé čítanie o zaujímavej histórii. Katarína Mosnaková-Bagľašová.
1: Sťahovanie Slovákov na územie dnešného Srbska, ako my tomu hovoríme na dolnú zem, sa začalo ešte v prvej polovici 18. storočia. Dôvody sťahovania boli rôzne. Výskumy hovoria, že to boli ekonomické dôvody, čiže že ľudia odchádzali za lepším životom, že to bol aj záujem tých vrchností Habsburgsko-uhorskej monarchie, keďže tá častá oblasť južného Uhorska, alebo teraz teda severného Srbska, bola vyľudnená po odchode Turkov a ukončení tureckej vojny, takže bolo treba zaľudniť a preto okrem Slovákov prichádzali sem aj iné národy, Maďari, Rumúni, Nemci, samozrejme Srbi, a takže aj dodnes je tá Vojvodina taká multietnická. Tiež boli dôvody sťahovania aj náboženské vierovyznanie, keďže im sľubovali náboženskú slobodu a tým pádom drvivá väčšina evanjelikov sa vtedy sťahovala na územie dnešnej Vojvodiny. A najnovšie výskumy hovoria, že odchádzali aj také bohaté rodiny, zemepáni, takže asi tá sociálne to zázemie bolo pestré. A to, čo je isté, je, že si od začiatku sa Slováci snažili mať svojho učiteľa, teda školu po slovensky, a aby mali zariadený cirkevný zbor, farnosť, kde mohli vyznávať svoje vierovyznanie a kde sa tá komunita mohla stretávať.
0: Slovenský jazyk, škola, cirkevné obrady a vzájomné stretávanie sa prinieslo v takmer 300-ročnom živote tejto komunity aj veľké úspechy.
1: Čím sa píši táto komunita dodnes, tak určite je Slovenské gymnázium v Bačskom Petrovci, ktoré bolo založené v roku 1919 a vyškolilo skutočne generácie a generácie intelektuálov, ktorí potom riadili celú túto komunitu, ale aj početnými osobnostiami, ktoré vyrástli z tejto komunity. Najnovšie teda napríklad sa určite píši aj insitným umením kovačickým, ktoré bolo v Lani zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Keď povieme gastronomia, tak myslím si, že všetci si vybavia známu petrovskú klobásu, takzvanú hrubaňu, ktorá tiež dostala významnú značku ako významný mesový produkt. Takže sú viaceré dôvody, prečo vojvodinskí Slováci môžu byť na seba hrdí.
0: O histórii a úspechoch vojvodinských Slovákoch hovoria na stránkach detskej knihy dvaja protagonisti, bociany Ján a žaba Ľuba. Prečo práve títo zvierací hrdinovia?
1: Deti jednak majú radi zvieratka, ale bociany je niečo, čo tak charakterizuje tú Vojvodinu. Dodnes ich tam máme veľa a predpokladala som, že v tom prostredí, keď prichádzali tí prví Slováci, keďže to bolo také vyľudnené, spustošené, močaristé prostredie, že bolo veľa žiab, tak sa mi zdalo, že tieto dve postavičky by boli zaujímavé a zvlášť v kombinácii, ale môj bocian Ján je vegetarián a nezie žabu Ľubu, ale ju berie do šatky a letia priestorom, celou tou Vojvodinou, ale aj časom a spoznávajú všetky tieto historické osobnosti, také dôležité udalosti z dejín vojvodinských Slovákov. Tým, že naše deti vo Vojvodine sa učia históriu Srbska, čiastočne aj históriu Slovenska, ale málo poznajú, nemajú sa kde učiť tú históriu vojvodinských Slovákov, tak sa mi zdalo, že by bolo možno dobrá myšlienka, aby vznikla takáto kniha alebo poviedky, ktoré hravým spôsobom deťom priblížia naše dejiny.
0: Tak zalistujme si v spomínanej knihe. V jednej z rozprávok autorka deťom približuje, ako sa kedysi stávali prvé slovenské vojvodinské domy.
2: Blatové dobrodružstvo. ako sa tak brodia cez silný panonský vietor, žaba nadšene pozoruje tú nádheru nad sebou, nekonečné močiare a blato, iba sen tam osídlené mestečka a dediny, pre jednu obyčajnú žabu raj na zemi. Ľubino nadšenie prerušil bocian, ktorý ju zrazu vypustil zo zobáka priamo do najväčšieho blata. Bác! Začula sa rana a spod jej zadku vystrieklo blato rovno na bosé nohy jedného chlapca. Čo si tu vysedávate, mladá slečinka? Výsmešne sa opýtal chlapec. Nože do roboty. Treba túto hlinu poriadne ušliapať, aby sme potom mohli budovať našu dedinu, povedal. Šliapať hlinu? Veď sme sa tak nedohodli, kričala žaba na poletujúceho bociana Jána. Však si chcela zažiť dobrodružstva, kričal z výšin bocian. Len si to všetko poriadne uži a ja prídem o 3 týždne, dodal na záver a už letel ďaleko za oblaky. Žaba vôbec nechápala, čo sa deje. Ten bocian ju normálne prekabátil. Veď si ona dobrodružstvo v blate neželala. Snívala o vzdelávaní, kultúre, budovaní nového sveta. Ale nič iné jej neostávalo, iba cápať po tom blate spolu s ostatnými, ktorí ju do roboty poriadne hnali. Zo začiatku sa jej to vôbec nepáčilo, ale postupne sa skamarátila s deťmi, ktoré z tej práce mali veľkú radosť. Dospelí ušliapanú hlinu odnášali a deti spolu s Ľubou po celé dni v tom blate pobehovali. Nakoniec jej prezradili, že všetci spoločne stavajú domce pre svoje rodiny a nových osídlencov. Tak toto sa už žabe Ľube pozdávalo. Zrazu sa v tom blate začala cítiť výnimočná žaba stavbárka. Ako sľúbil, tak aj splnil. O 3 týždne priletel bocian Ján. Ako sa máš, žaba? Opýtal sa. Pozri sa, postavili sme domce, a to nie hociaké, ale nabíjanice z hliny, ktorú sme s veľkou námahou, ale aj s láskou, po celý tento čas utláčali. Domce sú vlastne vkopané do zeme a strechu majú pokrytú trstinou. S nadšením vysvetľovala a pritom všetko ukazovala. Vidíš, tu je predná chyža, tu je zadná a tu je pitvor. V ňom gazdinka práve pečie voňavý chrumkavý chlebík. Poď dovnútra, dáme si trošku z neho spolu s mojimi novými kamarátmi. Priateľsky ho pozvala do domčeka a bocian spokojne kráčal za ňou. Som na teba hrdý, žaba Ľuba, prezradil po chvíli. Práve si sa naučila, v akých domčekoch budú dlhé roky bývať naši noví usadlíci. Obaja sa usmiali a žaba už aj nasadala do šatky za novými prekvapeniami. Je pravda, že z tejto novej skúsenosti bola trošku unavená, no zároveň veľmi spokojná. Oči jej začali opäť žiariť zvedavosťou.

0: Deti sa z knihy dozvedia veľa aj o živote známych osobností z vojvodinského prostredia. Patrí k ním aj inzitný maliar Martin Jonáš.
1: Martin Jonáš je jeden z najznámejších predstaviteľov Kovačickej školy inzitného umenia. On tvoril v tej polovici minulého storočia, vystavoval viac ako 450 výstav, mal samostatných a kolektívnych po celom svete, bol napríklad v Belehrade, Záhrebe, ale aj v Taliansku, Nemecku, Austrálii, Moskve. Dokonca v Taliansku bol napríklad odmenený spolu so Salvadorom Dalím. V jeho dome v Kovačici, ktorý je dnes pamätný dom Martina Jonáša, pobudli skutočne významné svetové osobnosti, králi, rôzni herci, rokové hviezdy, a tak ďalej, a tak ďalej. Čím je on špecifický, je to, že zobrazoval roľníka, ktorý má malú hlavu a veľké ruky a nohy, a bola to jeho filozofia tej ťažkej práce toho vojvodinského roľníka. Týmto spôsobom ich vnímal a ich potom vlastne aj dával na plátno a takto sa stal svetoznámy. Aj vďaka nemu, aj vďaka ďalším osobnostiam, ako boli Zuzana Chalupová, Ján Kňazovic a tak ďalej, tak sa dnes inzitné umenie z Kovačice dostalo do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
0: Slovákom, ktorí prišli do Vojvodiny, záležalo, aby ich deti narodené v tomto prostredí poznali slovenský jazyk a čítali detské časopisy. Tie prvé napísal učiteľ a spisovateľ Jozef Podhradský a práve o ňom je nasledujúci príbeh.
2: Ako vznikali Slávik a Zornička? Bosiana Žaba zacielili do krásneho mesta Nový Sad. Preleteli nad Petrovaradinskou pevnosťou cez nádherný Dunaj smerom k námestiu a zastavili sa u pána profesora Jozefa Podhradského. Písal sa rok 1864, keď tento učiteľ, ale aj spisovateľ, začal vydávať dva časopisy pre deti. A práve pri ich príprave mu na okno priletel a zaťukal Bocian Ján. Dobrý deň, pán Podhradský. Pozdravil sa Bocian. Počuli sme, že sa tu začínajú diať veľké historické veci pre slovenské tlačené slovo, tak sme to nechceli premeškať. Dobrý deň, pozdravil sa Podhradský a pritom sa snažil nakúknuť do šatky. Zatiaľ mi sem nenoste, bábetka, moje časopisy sú pre trošku väčšie deti, povedal a pokračoval vo svojej práci. Nie, nie, pán Podhradský, nenosím tu žiadne bábetko, ale žabu Ľubu, prezradil. Nechceli sme vás rušiť, zdá sa, že máte veľa práce. Len sme sa chceli opýtať, čo sú to za časopisy, ktoré pripravujete. Bude to časopis Slávik, alebo presnejšie novinky pre slovenské dietky, pre obveselenie a zošľachtenie srdca. Pripravuje ho pre našich najmenších a pre tých trošku starších začínam vydávať Zorničku. A máte aj pomocníkov? Pýtala sa Žaba, ktorá sa už ochotne chcela ponúknuť na brigádu. Ja sa najradšej spoľahnem sám na seba. Napíšem, opravím si, vydám, iba vytlačiť si to neviem a preto to zanesiem tu nedaleko do pravoslávnej biskupskej tlačiarne. No tak dobre, pán Podhradský, nech sa vám teda darí. Ideme mi preč, povedal Bosian a už aj odlietal za Žabou. Pritom ešte zakričal, robíte významnú vec pre deti a možno niekedy v budúcnosti budete mať aj pokračovateľov. Držíme palce. Dovidenia, zamával im pán učiteľ a opäť sa ponoril do svojej práce. Žabe bolo trochu aj ľúto, že nemohla byť prítomná pri tvorbe Slávika a Zorničky, no Bosian ju ubezpečil, že pre ňu v časopisoch ešte len príde tá správna chvíľa. Bude inšpiráciou mnohým spisovateľom a najslavnejšou sa stane, keď istá pani Ľudmila Podjavorinská napíše, keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo. Vtedy sa dostane azda do všetkých detských časopisov. A kto vie, možno niekedy aj do tej Zorničky, ktorú v 21. storočí bude vydávať Slovenské vydavateľské centrum v Bážskom Petrovci.
0: K významným slovenským osobnostiam patrí aj spisovateľ Vladimír Hurban Vladimirov. Aj o ňom si môžu deti v knihe prečítať.
1: Vladimír Hurban Vladimirov bol významná osobnosť z oblasti literatúry. Bol známy dramatik vojvodinských Slovákov, inak podľa profesie bol evanjelický kňaz a pôsobil v Starej Pazove. On vlastne pochádzal aj zo známej štúrovskej rodiny, bol vnúk Jána Štúra, teda brata Ľudovita Štúra, a po otcovi bol vnúk Jozefa Miloslava Hurbana. Už ako 9-ročný si vydával svoj vlastný časopis, ktorý pomenoval Mravec, a sám si tam aj písal svoje básničky, ilustroval si to, ale prispievali mu napríklad aj jeho teta Ľudmila alebo Svetozár Hurban Vajanský, jeho teda strýko. A takéto časopisy sú zachované ako ukážky. Aj toto je jedna významná osobnosť, ktorú sme v tejto knihe predstavili.
2: Aj do koča, aj do voza. Tancujúci párik Bociana Žaba sa veľmi zapáčil pánovi Vladimírovi Hurbanovi Vladimírovovi, ktorého v týchto končinách prezývali VHV. Bol to tvorivý spisovateľ, dramatik, vnuk známeho dejateľa Jozefa Miloslava Hurbana. S dlhými vlasmi a bradou, v pánskom oblečení a bakľou v ruke. Poďte do koča, zavolal Hurban na Bociana Jána a Žabu Ľubu. Zoberiem vás do starej Pazovy. Práve nacvičujeme predstavenie, kde by sa mi vaše tanečné schopnosti veľmi zišli. Bociana Žaba sa iba na seba pozreli a už aj bežali do koča, veď hrať v divadle sa neponúka len tak, a okrem toho ani starú Pazovu ešte nikdy nevideli. Ďakujeme, pán... Nevedela si Ľuba spomenúť jeho meno a hneď na to na ručníčku videla vyšité iniciály VHV. Rýchlo dodala: Ďakujeme, pán VHV. Viete, my sme taká dvojica, aj do koča, aj do voza. Ha, vtipné však. A aká je vlastne stará tá stará Pazova? Pýtala sa. Tak závisí, ako si to vezmete, vysvetľoval pán Hurman. Viete, to kedysi v 18. storočí bola vojenská hranica, kde vaši predkovia strážili krajinu od Turkov. V roku 1770 prišli prví Slováci. A pozrite sa, ako sa nám tu dobre vodí. Zdvihol ukazovák ako znamenie, že ide niečo dôležité povedať. Už o istý čas si budeme na našej starej fare otvárať Slovenský národný dom. Fíha, to sú teda veci. Počuješ, Bocian? Šťukala lakťom Bociana do rebier. Naraz sa koč zastavil. Už sme tu, prezradil pán Hurban. Ideme na nácvik, kde naši najlepší ochotníci z Vojvodiny skúšajú operetu Pekná nová maľovaná kolíska. Fíha, tentokrát sa ozval Bocian, ktorý mal divadlo a hudbu veľmi rád. A kto je autorom tej operety? Pýtal sa. Ja, odpovedal Hurban. Vlastne ja som napísal text a šikovný učiteľ Jozef Podhradský z Ložian ho zhudobnil. Hráme to ešte od roku 1925, prezradil VHV. Potrebujeme tam vsunúť nejaké novinky a keď som vás dvoch videl na tých slávnostiach tancovať, pomyslel som si, že by ste naše dielo vedeli ozvlášniť. Žaba neváhala. Keď to počula, ihneď skočila na javisko. Tu sme, vážení umelci, pripravte sa na doposiaľ nevídané predstavenie. S dôležitosťou oznámila Žaba a hneď sa aj pustila do spevu. Spievať operetu však nevedela, ba ani sa na scéne hýbať. Márne jej pán režisér dával scenár, nepotrebovala ho. Ľofla si do drevenej kolísky, ktorá tam bola ako súčasť scenografie, a ďalej robila po svojom. Pekná, nová a maľovaná nová kolíska, spievala dookola, až ju všetci herci spolu aj s pánom režisérom takú rozkvákanú zbalili do šatky a odovzdali Bocianovi, aby s ňou uháňal preč.

0: K zaujímavostiam zo života vojvodinských Slovákov patria aj studne z Padiny.
1: Slováci sa do Padiny nasťahovali roku 1806 a už v začiatkoch tých prvých 10 ročiach mali veľký problém s pitnou vodou. Preto vlastne vymysleli také studne, taký systém hlbokých studní. Celú tú mechanizáciu poháňal kôň. On sa vlastne točil tak dookola a celá tá studňa vyzerala ako jeden veľký mlyn. A preto sa o Padinčanoch hovorí, že pijú mletú vodu, alebo že melú tú vodu. A jedna takáto studňa je aj zachovaná ako pamiatka v tejto obci a snažila som sa aj deťom takým detským spôsobom vysvetliť, ako táto mletá voda teda vyzerala.
0: Katarína Mosnáková-Bagľašová okrem knihy Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána, ktorú sme práve teraz predstavili, napísala aj knihy pod názvom Deň, keď sa stratilo slovíčko prepáč, alebo Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom. Teda aj tieto knihy sú detské knihy. A tak som sa jej opýtala, ako sa jej píše pre detského čitateľa.
1: Píše sa mi hravo, veselo a najlepšie sa mi píše, keď s tými deťmi mám možnosť tráviť veľa času, spolupracovať s nimi, či už keď som viedla detské vlastne súbory, takže som veľa času trávila, organizujem aj také tábory pre deti a teda aj moje vlastné deti alebo deti z rodiny sú mojou inšpiráciou, takže som obklopená tými deťmi a vďaka aj ním môžem tvoriť.
0: Zdá sa teda, že námety lietajú okolo teba všade, v každom prostredí. Katka, okrem toho, že píšeš, ty sa venuješ aj uchovávaniu slovenského folklóru vo Vojvodine. Ako si povedala, viedla si aj niekoľko detských folklórnych súborov. Dá sa teda aj cez folklór približiť história komunity tým najmenším?
1: Áno, jasná vec, veď aj samotný folklór, teda tradičná kultúra, je naša história. A v tancoch, ľudovej slovesnosti, v tých riekankách je veľa vecí, ktoré v piesňach dokonca je veľa vecí, ktoré ospevujú tie naše dejiny, tie naše tradície a tieto vieme aj takým neformálnym spôsobom deťom približovať našu históriu a pestovať hlavne v nich tým spôsobom tú takú možno trošku aj hrdosť na svoje korene a poukazovať im, aká je naša história dôležitá a aká je naša tradičná kultúra krásna.
0: Povedala Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavila svoju knihu pre deti Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána. Ukážky z tejto knihy čítala Anna Lačoková.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúči majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky či tisíce kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Zo servisu tlačový agentúra zdrojov Slovenského rozhlasu ich vybral Martin Haraj.
0: Správy.
1: Opozičné strany kritizujú vládu za reakciu na dopad rakety v Poľsku. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje turistické destinácie s výskytom požiarov. Martin patrí krajanom. Opozičné PS a SAS kritizujú vládu za reakciu na dopad ruskej rakety v Poľsku. PS žiada predvolanie ruského veľvyslanca a SAS hovorí o ohrození bezpečnosti Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol unáhlené závery a vyzval na vyčkanie výsledkov vyšetrovania. Zdôraznil potrebu diplomácie a mierových rokovaní. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že podľa prvotných zistení išlo o ruskú raketu typu H-101, ktorá dopadla na východe Poľska. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje situáciu v krajinách zasiahnutých požiarmi najmä v Grécku, Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Zatiaľ neeviduje žiadnych zranených, evakuovaných ani hospitalizovaných slovenských občanov. Najvážnejšia situácia je na gréckej Kréte, kde sa šíria lesné požiare a podľa rezortu sa tam nachádza približne 100 registrovaných Slovákov. Rezort odporúča občanom pred cestou do zahraničia využiť dobrovoľnú registráciu, ktorá v prípade krízovej situácie poskytuje rýchlejšiu konzulárnu pomoc. Ľudskoprávne organizácie predložili výboru OSN tieňovú správu, v ktorej upozorňujú na vážne nedostatky v ochrane práv ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku, vrátane segregácie vo vzdelávaní, diskriminácie či bariér v prístupe k službám. Žiadajú štát o konkrétne opatrenia, ako je podpora inkluzívneho vzdelávania, lepšia ochrana žien so zdravotným znevýhodnením a väčšie zapojenie dotknutých ľudí do rozhodovania. Zvýšenie platov policajtov bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka jednou z požiadaviek pri tvorbe štátneho rozpočtu. Jeho rezort trvá na plnení programového vyhlásenia vlády. Úrad vlády priznáva, že odmeňovanie vo verejnej správe je dlhodobo nevyhovujúce, no pre konsolidáciu verejných financií zatiaľ nevidí priestor na plošné zvyšovanie platových taríf. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu, aby preverilo jeho postup pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov. Rezort tvrdí, že zväz nepredložil kompletnú dokumentáciu, preto nie je možné určiť výšku záväzkov a overiť, či ich schválili podľa stanov. Futbalový zväz tvrdí, že ministerstvu poskytol všetky požadované dokumenty a pozastavenie viac ako 4-miliónového príspevku označil za neopodstatnené a avizuje právne kroky vrátane trestného oznámenia. Matica Slovenska organizuje v Martine druhý ročník Medzinárodného krajanského festivalu. Potrvá do nedele. Predstavia sa na ňom slovenské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Česka i Spojeného kráľovstva. Doplňa ich koncerty, diskusia, program pre rodiny s deťmi. Festival je oslavou slovenských tradícií a prepája krajanov zo zahraničia s domácim prostredím. Slovenská filmová a televízna akadémia vybrala film Potopa režiséra Martina Gondu za slovenského kandidáta na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film. Snímka rozpráva príbeh o vysídlení rusínskej komunity po výstavbe vodnej nádrže Starina. Podľa akademikov má silný medzinárodný potenciál. O nomináciách na 99. ročník Oscarov rozhoduje Americká akadémia filmových umení a vied a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 14. marca 2027.
0: Téma dňa.
1: Rieky na Slovensku vysychajú, niektoré sú už úplne bez vody. Odborníci varujú, že podobné extrémy budú pre klimatickú zmenu čoraz častejšie. Dážď by pomohol, no meteorológovia predpovedajú ďalšie týždne horúčav a sucha. Téme sa venuje Kamila Chomová.
2: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
3: Sa dostávame na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu. Druhá najnižšia hodnota bola v roku 2003. Dnešná hodnota prietoku predstavuje 29% tejto hodnoty.
2: Pavla Pekárova z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied hovorí, že ide o neštandardnú situáciu.
4: Minimálne prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace. Vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách.
2: Dodáva, že priemerné ročné prietoky v Bratislave sú zatiaľ stabilné. Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo. Hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
5: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW. Jedným z opatrení je zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korytor Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
2: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je leto, čas, kedy mnohí v rámci oddychu častejšie siahajú po dobrej literatúre. Preto vám v týchto letných mesiacoch predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, pri ktorom sa vaše deti nielen zabavia, ale aj poučia, jeden pre vás máme. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.

0: Dnes vám predstavíme knihu pre deti z pera Kataríny Mosnakovej-Bagľašovej, rodáčky zo slovenskej obce Jánošík zo srbskej Vojvodiny. Volá sa Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jána a deťom hrávou formou približuje históriu slovenskej vojvodinskej komunity. V kombinácii s vydarenými ilustráciami kniha prináša deťom naozaj pútavé čítanie o zaujímavej histórii. Katarína Mosnaková-Bagľašová.
1: Sťahovanie Slovákov na územie dnešného Srbska, ako my tomu hovoríme na dolnú zem, sa začalo ešte v prvej polovici 18. storočia. Dôvody sťahovania boli rôzne. Výskumy hovoria, že to boli ekonomické dôvody, čiže že ľudia odchádzali za lepším životom, že to bol aj záujem tých vrchností Habsburskou-Uhorskej monarchie, keďže tá častá oblasť južného Uhorska, alebo teraz teda severného Srbska, bola vyľudnená po odchode Turkov a ukončení tureckej vojny, takže bolo treba zaľudniť a preto okrem Slovákov prichádzali sem aj iné národy, Maďari, Rumúni, Nemci, samozrejme Srbi, a takže aj dodnes je tá Vojvodina taká multietnická. Tiež boli dôvody sťahovania aj náboženské vierovyznanie, keďže im sľubovali náboženskú slobodu a tým pádom drvivá väčšina evanjelikov sa vtedy sťahovala na územie dnešnej Vojvodiny. A najnovšie výskumy hovoria, že odchádzali aj také bohaté rodiny, zemepáni, takže asi tá sociálne to zázemie bolo pestré. A to, čo je isté, je, že si od začiatku sa Slováci snažili mať svojho učiteľa, teda školu po slovensky, a aby mali zariadený cirkevný zbor, farnosť, kde mohli vyznávať svoje vierovyznanie a kde sa tá komunita mohla stretávať.
0: Slovenský jazyk, škola, cirkevné obrady a vzájomné stretávanie sa prinieslo v takmer 300-ročnom živote tejto komunity aj veľké úspechy.
1: Čím sa píši táto komunita dodnes, tak určite je Slovenské gymnázium v Bačskom Petrovci, ktoré bolo založené v roku 1919 a vyškolilo skutočne generácie a generácie intelektuálov, ktorí potom riadili celú túto komunitu, ale aj početnými osobnostiami, ktoré vyrástli z tejto komunity. Najnovšie teda napríklad sa určite píši aj insitným umením kovačickým, ktoré bolo vlani zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Keď povieme gastronomia, tak myslím si, že všetci si vybavia známu petrovskú klobásu, takzvanú hrubaňu, ktorá tiež dostala významnú značku ako významný mesový produkt. Takže sú viaceré dôvody, prečo vojvodinskí Slováci môžu byť na seba hrdí.
0: O histórii a úspechoch vojvodinských Slovákov hovoria na stránkach detskej knihy dvaja protagonisti, bocian Ján a žaba Ľuba. Prečo práve títo zvierací hrdinovia?
1: Deti jednak majú radi zvieratka, ale bociany je niečo, čo tak charakterizuje tú Vojvodinu. Dodnes ich tam máme veľa a predpokladala som, že v tom prostredí, keď prichádzali tí prví Slováci, keďže to bolo také vyľudnené, spustošené, močaristé prostredie, že bolo veľa žiab, tak sa mi zdalo, že tieto dve postavičky by boli zaujímavé a zvlášť v kombinácii, ale môj bocian Ján je vegetarián a nezie žabu Ľubu, ale ju berie do šatky a letia priestorom, celou tou Vojvodinou, ale aj časom, a spoznávajú všetky tieto historické osobnosti, také dôležité udalosti z dejín vojvodinských Slovákov. Tým, že naše deti vo Vojvodine sa učia históriu Srbska, čiastočne aj históriu Slovenska, ale málo poznajú, nemajú sa kde učiť tú históriu vojvodinských Slovákov, tak sa mi zdalo, že by bolo možno dobrá myšlienka, aby vznikla takáto kniha alebo poviedky, ktoré hravým spôsobom deťom priblížia naše dejiny.
0: Tak zalistujme si v spomínanej knihe. V jednej z rozprávok autorka deťom približuje, ako sa kedysi stávali prvé slovenské vojvodinské domy.
2: Blatové dobrodružstvo. Ako sa tak brodia cez silný panónsky vietor, žaba nadšene pozoruje tú nádheru nad sebou, nekonečné močiare a blato, iba sen tam osídlené mestečka a dediny. Pre jednu obyčajnú žabu raj na zemi. Ľubino nadšenie prerušil bocian, ktorý ju zrazu vypustil zo zobáka priamo do najväčšieho blata. Bác! Začula sa rana a spod jej zadku vystrieklo blato rovno na bosé nohy jedného chlapca. Čo si tu vysedávate, mladá slečinka? Výsmešne sa pýtal chlapec. Nože do roboty. Treba túto hlinu poriadne ušliapať, aby sme potom mohli budovať našu dedinu, povedal. Šliapať hlinu? Veď sme sa tak nedohodli, kričala žaba na poletujúceho bociana Jána. Však si chcela zažiť dobrodružstva, kričal z výšin bocian. Len si to všetko poriadne uži a ja prídem o 3 týždne, dodal na záver a už letel ďaleko za oblaky. Žaba vôbec nechápala, čo sa deje. Ten bocian ju normálne prekabátil. Veď si ona dobrodružstvo v blate neželala. Snívala o vzdelávaní, kultúre, budovaní nového sveta. Ale nič iné jej neostávalo, iba cápať po tom blate spolu s ostatnými, ktorí ju do roboty poriadne hnali. Zo začiatku sa jej to vôbec nepáčilo, ale postupne sa skamarátila s deťmi, ktoré z tej práce mali veľkú radosť. Dospelí ušliapanú hlinu odnášali a deti spolu s Ľubou po celé dni v tom blate pobehovali. Nakoniec jej prezradili, že všetci spoločne stavajú domce pre svoje rodiny a nových osídlencov. Tak toto sa už žabe Ľube pozdávalo. Zrazu sa v tom blate začala cítiť výnimočná žaba stavbárka. Ako sľúbil, tak aj splnil. O 3 týždne priletel bocian Ján. Ako sa máš, žaba? Opýtal sa. Pozri sa, postavili sme domce, a to nie hociaké, ale nabíjanice z hliny, ktorú sme s veľkou námahou, ale aj s láskou, po celý tento čas utláčali. Domce sú vlastne vkopané do zeme a strechu majú pokrytú trstinou. S nadšením vysvetľovala a pritom všetko ukazovala. Vidíš, tu je predná chyža, tu je zadná a tu je pitvor. V ňom gazdinka práve pečie voňavý chrumkavý chlebík. Poď dovnútra, dáme si trošku z neho spolu s mojimi novými kamarátmi. Priateľsky ho pozvala do domčeka a bocian spokojne kráčal za ňou. Som na teba hrdý, žaba Ľuba, prezradil po chvíli. Práve si sa naučila, v akých domčekoch budú dlhé roky bývať naši noví usadlíci. Obaja sa usmiali a žaba už aj nasadala do šatky za novými prekvapeniami. Je pravda, že z tejto novej skúsenosti bola trošku unavená, no zároveň veľmi spokojná. Oči jej začali opäť žiariť zvedavosťou.

0: Deti sa z knihy dozvedia veľa aj o živote známych osobností z vojvodinského prostredia. Patrí k ním aj inzitný maliar Martin Jonáš.
1: Martin Jonáš je jeden z najznámejších predstaviteľov Kovačickej školy inzitného umenia. On tvoril v tej polovici minulého storočia, vystavoval viac ako 450 výstav, mal samostatných a kolektívnych po celom svete, bol napríklad v Belehrade, Záhrebe, ale aj v Taliansku, Nemecku, Austrálii, Moskve. Dokonca v Taliansku bol napríklad odmenený spolu so Salvadorom Dalím. V jeho dome v Kovačici, ktorý je dnes pamätný dom Martina Jonáša, pobudli skutočne významné svetové osobnosti, králi, rôzni herci, rokové hviezdy, a tak ďalej, a tak ďalej. Čím je on špecifický, je to, že zobrazoval roľníka, ktorý má malú hlavu a veľké ruky a nohy, a bola to jeho filozofia tej ťažkej práce toho vojvodinského roľníka. Týmto spôsobom ich vnímal a ich potom vlastne aj dával na plátno a takto sa stal svetoznámy. Aj vďaka nemu, aj vďaka ďalším osobnostiam, ako boli Zuzana Chalupová, Ján Kňazovic a tak ďalej, tak sa dnes inzitné umenie z Kovačice dostalo do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
0: Slovákom, ktorí prišli do Vojvodiny, záležalo, aby ich deti narodené v tomto prostredí poznali slovenský jazyk a čítali detské časopisy. Tie prvé napísal učiteľ a spisovateľ Jozef Podhradský a práve o ňom je nasledujúci príbeh.
2: Ako vznikali Slávik a Zornička? Bosiana Žaba zacielili do krásneho mesta Nový Sad. Preleteli nad Petrovaradinskou pevnosťou cez nádherný Dunaj smerom k námestiu a zastavili sa u pána profesora Jozefa Podhradského. Písal sa rok 1864, keď tento učiteľ, ale aj spisovateľ, začal vydávať dva časopisy pre deti. A práve pri ich príprave mu na okno priletel a zaťukal Bocian Ján. Dobrý deň, pán Podhradský. Pozdravil sa Bocian. Počuli sme, že sa tu začínajú diať veľké historické veci pre slovenské tlačené slovo, tak sme to nechceli premeškať. Dobrý deň, pozdravil sa Podhradský a pritom sa snažil nakúknuť do šatky. Zatiaľ mi sem nenoste, bábetka, moje časopisy sú pre trošku väčšie deti, povedal a pokračoval vo svojej práci. Nie, nie, pán Podhradský, nenosím tu žiadne bábetko, ale žabu Ľubu, prezradil. Nechceli sme vás rušiť, zdá sa, že máte veľa práce. Len sme sa chceli opýtať, čo sú to za časopisy, ktoré pripravujete. Bude to časopis Slávik, alebo presnejšie novinky pre slovenské dietky, pre obveselenie a zošľachtenie srdca. Pripravuje ho pre našich najmenších a pre tých trošku starších začínam vydávať Zorničku. A máte aj pomocníkov? Pýtala sa Žaba, ktorá sa už ochotne chcela ponúknuť na brigádu. Ja sa najradšej spoľahnem sám na seba. Napíšem, opravím si, vydám, iba vytlačiť si to neviem a preto to zanesiem tu nedaleko do pravoslávnej biskupskej tlačiarne. No tak dobre, pán Podhradský, nech sa vám teda darí. Ideme mi preč, povedal Bosian a už aj odlietal za Žabou. Pritom ešte zakričal, robíte významnú vec pre deti a možno niekedy v budúcnosti budete mať aj pokračovateľov. Držíme palce. Dovidenia, zamával im pán učiteľ a opäť sa ponoril do svojej práce. Žabe bolo trochu aj ľúto, že nemohla byť prítomná pri tvorbe Slávika a Zorničky, no Bosian ju ubezpečil, že pre ňu v časopisoch ešte len príde tá správna chvíľa. Bude inšpiráciou mnohým spisovateľom a najslavnejšou sa stane, keď istá pani Ľudmila Podjavorinská napíše, keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo. Vtedy sa dostane azda do všetkých detských časopisov. A kto vie, možno niekedy aj do tej Zorničky, ktorú v 21. storočí bude vydávať Slovenské vydavateľské centrum v Bážskom Petrovci.
0: K významným slovenským osobnostiam patrí aj spisovateľ Vladimír Hurban Vladimirov. Aj o ňom si môžu deti v knihe prečítať.
1: Vladimír Hurban Vladimirov bol významná osobnosť z oblasti literatúry. Bol známy dramatik vojvodinských Slovákov, inak podľa profesie bol evanjelický kňaz a pôsobil v Starej Pazove. On vlastne pochádzal aj zo známej štúrovskej rodiny, bol vnúk Jána Štúra, teda brata Ľudovita Štúra, a po otcovi bol vnúk Jozefa Miloslava Hurbana. Už ako 9-ročný si vydával svoj vlastný časopis, ktorý pomenoval Mravec, a sám si tam aj písal svoje básničky, ilustroval si to, ale prispievali mu napríklad aj jeho teta Ľudmila alebo Svetozár Hurban Vajanský, jeho teda strýko. A takéto časopisy sú zachované ako ukážky. Aj toto je jedna významná osobnosť, ktorú sme v tejto knihe predstavili.
2: Aj do koča, aj do voza. Tancujúci párik Bociana Žaba sa veľmi zapáčil pánovi Vladimírovi Hurbanovi Vladimírovovi, ktorého v týchto končinách prezývali VHV. Bol to tvorivý spisovateľ, dramatik, vnuk známeho dejateľa Jozefa Miloslava Hurbana. S dlhými vlasmi a bradou, v pánskom oblečení a bakľou v ruke. Poďte do koča, zavolal Hurban na Bociana Jána a Žabu Ľubu. Zoberiem vás do starej Pazovy. Práve nacvičujeme predstavenie, kde by sa mi vaše tanečné schopnosti veľmi zišli. Bocian a Žaba sa iba na seba pozreli a už aj bežali do koča, veď hrať v divadle sa neponúka len tak, a okrem toho ani starú Pazovu ešte nikdy nevideli. Ďakujeme, pán... Nevedela si Ľuba spomenúť jeho meno a hneď na to na ručníčku videla vyšité iniciály VHV. Rýchlo dodala: Ďakujeme, pán VHV. Viete, my sme taká dvojica, aj do koča, aj do voza. Ha, vtipné však. A aká je vlastne stará tá stará Pazova? Pýtala sa. Tak závisí, ako si to vezmete, vysvetľoval pán Hurman. Viete, to kedysi v 18. storočí bola vojenská hranica, kde vaši predkovia strážili krajinu od Turkov. V roku 1770 prišli prví Slováci. A pozrite sa, ako sa nám tu dobre vodí. Zdvihol ukazovák ako znamenie, že ide niečo dôležité povedať. Už o istý čas si budeme na našej starej fare otvárať Slovenský národný dom. Fíha, to sú teda veci. Počuješ, Bocian? Šťukala lakťom Bociana do rebier. Naraz sa koč zastavil. Už sme tu, prezradil pán Hurban. Ideme na nácvik, kde naši najlepší ochotníci z Vojvodiny skúšajú operetu Pekná nová maľovaná kolíska. Fíha, tentokrát sa ozval Bocian, ktorý mal divadlo a hudbu veľmi rád. A kto je autorom tej operety? Pýtal sa. Ja, odpovedal Hurban. Vlastne ja som napísal text a šikovný učiteľ Jozef Podhradský z Ložian ho zhudobnil. Hráme to ešte od roku 1925, prezradil VHV. Potrebujeme tam vsunúť nejaké novinky a keď som vás dvoch videl na tých slávnostiach tancovať, pomyslel som si, že by ste naše dielo vedeli ozvlášniť. Žaba neváhala. Keď to počula, ihneď skočila na javisko. Tu sme, vážení umelci, pripravte sa na doposiaľ nevídané predstavenie. S dôležitosťou oznámila Žaba a hneď sa aj pustila do spevu. Spievať operetu však nevedela, ba ani sa na scéne hýbať. Márne jej pán režisér dával scenár, nepotrebovala ho. Ľofla si do drevenej kolísky, ktorá tam bola ako súčasť scenografie, a ďalej robila po svojom. Pekná, nová a maľovaná nová kolíska, spievala dookola, až ju všetci herci spolu aj s pánom režisérom takú rozkvákanú zbalili do šatky a odovzdali Bocianovi, aby s ňou uháňal preč.

0: K zaujímavostiam zo života vojvodinských Slovákov patria aj studne Spadiny.
1: Slováci sa do Padiny nasťahovali roku 1806 a už v začiatkoch tých prvých 10 ročiach mali veľký problém s pitnou vodou. Preto vlastne vymysleli také studne, taký systém hĺbkových studní, hlbokých studní. Celú tú mechanizáciu poháňal kôň. On sa vlastne točil tak dookola a celá tá studňa vyzerala ako jeden veľký mlyn. A preto sa o Padinčanoch hovorí, že pijú mletú vodu, alebo že meľú tú vodu. A jedna takáto studňa je aj zachovaná ako pamiatka v tejto obci a snažila som sa aj deťom takým detským spôsobom vysvetliť, ako táto mletá voda teda vyzerala.
0: Katarína Mosnáková-Bagľašová okrem knihy Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána, ktorú sme práve teraz predstavili, napísala aj knihy pod názvom Deň, keď sa stratilo slovíčko prepáč, alebo Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom. Teda aj tieto knihy sú detské knihy. A tak som sa jej opýtala, ako sa jej píše pre detského čitateľa.
1: Píše sa mi hravo, veselo a najlepšie a najlepšie sa mi píše, keď s tými deťmi má možnosť tráviť veľa času, spolupracovať s nimi, či už keď som viedla detské vlastne súbory, takže som veľa času trávila, no organizujem aj také tábory pre deti a teda aj moje vlastné deti alebo deti z rodiny sú mojou inšpiráciou, takže som obklopená tými deťmi a vďaka aj ním môžem tvoriť.
0: Zdá sa teda, že námety lietajú okolo teba všade, v každom prostredí. Katka, okrem toho, že píšeš, ty sa venuješ aj uchovávaniu slovenského folklóru vo Vojvodine. Ako si povedala, viedla si aj niekoľko detských folklórnych súborov. Dá sa teda aj cez folklór približiť história komunity tým najmenším?
1: Áno, jasná vec, veď aj samotný folklór, teda tradičná kultúra, je naša história. A v tancoch, ľudovej slovesnosti, v tých riekankách je veľa vecí, ktoré v piesňach dokonca je veľa vecí, ktoré ospevujú tie naše dejiny, tie naše tradície a tieto vieme aj takým neformálnym spôsobom deťom približovať našu históriu a pestovať hlavne v nich tým spôsobom tú takú možno trošku aj hrdosť na svoje korene a poukazovať im, aká je naša história dôležitá a aká je naša tradičná kultúra krásna.
0: Povedala Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavila svoju knihu pre deti Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána. Ukážky z tejto knihy čítala Anna Lačoková.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúči majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky či tisíce kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu ich vybral Martin Haraj.
0: Správy.
1: Opozičné strany kritizujú vládu za reakciu na dopad rakety v Poľsku. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje turistické destinácie s výskytom požiarov. Martin patrí krajanom. Opozičné PS a SAS kritizujú vládu za reakciu na dopad ruskej rakety v Poľsku. PS žiada predvolanie ruského veľvyslanca a SAS hovorí o ohrození bezpečnosti Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol unáhlené závery a vyzval na vyčkanie výsledkov vyšetrovania. Zdôraznil potrebu diplomácie a mierových rokovaní. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že podľa prvotných zistení išlo o ruskú raketu typu H-101, ktorá dopadla na východe Poľska. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje situáciu v krajinách zasiahnutých požiarmi najmä v Grécku, Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Zatiaľ neeviduje žiadnych zranených, evakuovaných ani hospitalizovaných slovenských občanov. Najvážnejšia situácia je na gréckej Kréte, kde sa šíria lesné požiare a podľa rezortu sa tam nachádza približne 100 registrovaných Slovákov. Rezort odporúča občanom pred cestou do zahraničia využiť dobrovoľnú registráciu, ktorá v prípade krízovej situácie poskytuje rýchlejšiu konzulárnu pomoc. Ľudskoprávne organizácie predložili výboru OSN tieňovú správu, v ktorej upozorňujú na vážne nedostatky v ochrane práv ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku, vrátane segregácie vo vzdelávaní, diskriminácie či bariér v prístupe k službám. Žiadajú štát o konkrétne opatrenia, ako je podpora inkluzívneho vzdelávania, lepšia ochrana žien so zdravotným znevýhodnením a väčšie zapojenie dotknutých ľudí do rozhodovania. Zvýšenie platov policajtov bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka jednou z požiadaviek pri tvorbe štátneho rozpočtu. Jeho rezort trvá na plnení programového vyhlásenia vlády. Úrad vlády priznáva, že odmeňovanie vo verejnej správe je dlhodobo nevyhovujúce, no pre konsolidáciu verejných financií zatiaľ nevidí priestor na plošné zvyšovanie platových taríf. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu, aby preverilo jeho postup pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov. Rezort tvrdí, že zväz nepredložil kompletnú dokumentáciu, preto nie je možné určiť výšku záväzkov a overiť, či ich schválili podľa stanov. Futbalový zväz tvrdí, že ministerstvu poskytol všetky požadované dokumenty a pozastavenie viac ako 4-miliónového príspevku označil za neopodstatnené a avizuje právne kroky vrátane trestného oznámenia. Matica Slovenska organizuje v Martine druhý ročník Medzinárodného krajanského festivalu. Potrvá do nedele. Predstavia sa na ňom slovenské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Česka i Spojeného kráľovstva. Doplňa ich koncerty, diskusia, program pre rodiny s deťmi. Festival je oslavou slovenských tradícií a prepája krajanov zo zahraničia s domácim prostredím. Slovenská filmová a televízna akadémia vybrala film Potopa režiséra Martina Gondu za slovenského kandidáta na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film. Snímka rozpráva príbeh o vysídlení rusínskej komunity po výstavbe vodnej nádrže Starina. Podľa akademikov má silný medzinárodný potenciál. O nomináciách na 99. ročník Oscarov rozhoduje Americká akadémia filmových umení a vied a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 14. marca 2027.
0: Téma dňa.
1: Rieky na Slovensku vysychajú, niektoré sú už úplne bez vody. Odborníci varujú, že podobné extrémy budú pre klimatickú zmenu čoraz častejšie. Dážď by pomohol, no meteorológovia predpovedajú ďalšie týždne horúčav a sucha. Téme sa venuje Kamila Chomová.
2: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
3: Sa dostávame na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu. Druhá najnižšia hodnota bola v roku 2003. Dnešná hodnota prietoku predstavuje 29% tejto hodnoty.
2: Pavla Pekárova z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied hovorí, že ide o neštandardnú situáciu.
4: Minimálne prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace. Vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách.
2: Dodáva, že priemerné ročné prietoky v Bratislave sú zatiaľ stabilné. Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo, hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
5: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW. Jedným z opatrení je zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korito Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
2: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je leto, čas, kedy mnohí v rámci oddychu častejšie siahajú po dobrej literatúre. Preto vám v týchto letných mesiacoch predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, pri ktorom sa vaše deti nielen zabavia, ale aj poučia, jeden pre vás máme. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.

0: Dnes vám predstavíme knihu pre deti z pera Kataríny Mosnakovej-Bagľašovej, rodáčky zo slovenskej obce Jánošík zo srbskej Vojvodiny. Volá sa Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jána a deťom hrávou formou približuje históriu slovenskej vojvodinskej komunity. V kombinácii s vydarenými ilustráciami kniha prináša deťom naozaj pútavé čítanie o zaujímavej histórii. Katarína Mosnaková-Bagľašová.
1: Sťahovanie Slovákov na územie dnešného Srbska, ako my tomu hovoríme na dolnú zem, sa začalo ešte v prvej polovici 18. storočia. Dôvody sťahovania boli rôzne. Výskumy hovoria, že to boli ekonomické dôvody, čiže že ľudia odchádzali za lepším životom, že to bol aj záujem tých vrchností Habsburgsko-uhorskej monarchie, keďže tá častá oblasť južného Uhorska, alebo teraz teda severného Srbska, bola vyľudnená po odchode Turkov a ukončení tureckej vojny, takže bolo treba zaľudniť a preto okrem Slovákov prichádzali sem aj iné národy, Maďari, Rumúni, Nemci, samozrejme Srbi, a takže aj dodnes je tá Vojvodina taká multietnická. Tiež boli dôvody sťahovania aj náboženské vierovyznanie, keďže im sľubovali náboženskú slobodu a tým pádom drvivá väčšina evanjelikov sa vtedy sťahovala na územie dnešnej Vojvodiny. A najnovšie výskumy hovoria, že odchádzali aj také bohaté rodiny, zemepáni, takže asi tá sociálne to zázemie bolo pestré. A to, čo je isté, je, že si od začiatku sa Slováci snažili mať svojho učiteľa, teda školu po slovensky, a aby mali zariadený cirkevný zbor, farnosť, kde mohli vyznávať svoje vierovyznanie a kde sa tá komunita mohla stretávať.
0: Slovenský jazyk, škola, cirkevné obrady a vzájomné stretávanie sa prinieslo v takmer 300-ročnom živote tejto komunity aj veľké úspechy.
1: Čím sa píši táto komunita dodnes, tak určite je Slovenské gymnázium v Bačskom Petrovci, ktoré bolo založené v roku 1919 a vyškolilo skutočne generácie a generácie intelektuálov, ktorí potom riadili celú túto komunitu, ale aj početnými osobnostiami, ktoré vyrástli z tejto komunity. Najnovšie teda napríklad sa určite píši aj insitným umením kovačickým, ktoré bolo v Lani zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Keď povieme gastronomia, tak myslím si, že všetci si vybavia známu petrovskú klobásu, takzvanú hrubaňu, ktorá tiež dostala významnú značku ako významný mäsový produkt. Takže sú viaceré dôvody, prečo vojvodinskí Slováci môžu byť na seba hrdí.
0: O histórii a úspechoch vojvodinských Slovákov hovoria na stránkach detskej knihy dvaja protagonisti, bociany Ján a žaba Ľuba. Prečo práve títo zvierací hrdinovia?
1: Deti jednak majú radi zvieratka, ale bociany je niečo, čo tak charakterizuje tú Vojvodinu. Dodnes ich tam máme veľa a predpokladala som, že v tom prostredí, keď prichádzali tí prví Slováci, keďže to bolo také vyľudnené, spustošené, močaristé prostredie, že bolo veľa žiab, tak sa mi zdalo, že tieto dve postavičky by boli zaujímavé a zvlášť v kombinácii, ale môj bocian Ján je vegetarián a nezie žabu Ľubu, ale ju berie do šatky a letia priestorom, celou tou Vojvodinou, ale aj časom, a spoznávajú všetky tieto historické osobnosti, také dôležité udalosti z dejín vojvodinských Slovákov. Tým, že naše deti vo Vojvodine sa učia históriu Srbska, čiastočne aj históriu Slovenska, ale málo poznajú, nemajú sa kde učiť tú históriu vojvodinských Slovákov, tak sa mi zdalo, že by bolo možno dobrá myšlienka, aby vznikla takáto kniha alebo poviedky, ktoré hravým spôsobom deťom priblížia naše dejiny.
0: Tak zalistujme si v spomínanej knihe. V jednej z rozprávok autorka deťom približuje, ako sa kedysi stávali prvé slovenské vojvodinské domy.
2: Blatové dobrodružstvo. Ako sa tak brodia cez silný panonský vietor, žaba nadšene pozoruje tú nádheru nad sebou, nekonečné močiare a blato, iba sen tam osídlené mestečka a dediny. Pre jednu obyčajnú žabu raj na zemi. Ľubino nadšenie prerušil bocian, ktorý ju zrazu vypustil zo zobáka priamo do najväčšieho blata. Bác! Začula sa rana a spod jej zadku vystrieklo blato rovno na bosé nohy jedného chlapca. Čo si tu vysedávate, mladá slečinka? Výsmešne sa pýtal chlapec. Nože do roboty. Treba túto hlinu poriadne ušliapať, aby sme potom mohli budovať našu dedinu, povedal. Šliapať hlinu? Veď sme sa tak nedohodli, kričala žaba na poletujúceho bociana Jána. Však si chcela zažiť dobrodružstva, kričal z výšin bocian. Len si to všetko poriadne uži a ja prídem o 3 týždne, dodal na záver a už letel ďaleko za oblaky. Žaba vôbec nechápala, čo sa deje. Ten bocian ju normálne prekabátil. Veď si ona dobrodružstvo v blate neželala. Snívala o vzdelávaní, kultúre, budovaní nového sveta. Ale nič iné jej neostávalo, iba cápať po tom blate spolu s ostatnými, ktorí ju do roboty poriadne hnali. Zo začiatku sa jej to vôbec nepáčilo, ale postupne sa skamarátila s deťmi, ktoré z tej práce mali veľkú radosť. Dospelí ušliapanú hlinu odnášali a deti spolu s Ľubou po celé dni v tom blate pobehovali. Nakoniec jej prezradili, že všetci spoločne stavajú domce pre svoje rodiny a nových osídlencov. Tak toto sa už žabe Ľube pozdávalo. Zrazu sa v tom blate začala cítiť výnimočná žaba stavbárka. Ako sľúbil, tak aj splnil. O 3 týždne priletel bocian Ján. Ako sa máš, žaba? Opýtal sa. Pozri sa, postavili sme domce, a to nie hociaké, ale nabíjanice z hliny, ktorú sme s veľkou námahou, ale aj s láskou, po celý tento čas utláčali. Domce sú vlastne vkopané do zeme a strechu majú pokrytú trstinou. S nadšením vysvetľovala a pritom všetko ukazovala. Vidíš, tu je predná chyža, tu je zadná a tu je pitvor. V ňom gazdinka práve pečie voňavý chrumkavý chlebík. Poď dovnútra, dáme si trošku z neho spolu s mojimi novými kamarátmi. Priateľsky ho pozvala do domčeka a bocian spokojne kráčal za ňou. Som na teba hrdý, žaba Ľuba, prezradil po chvíli. Práve si sa naučila, v akých domčekoch budú dlhé roky bývať naši noví usadlíci. Obaja sa usmiali a žaba už aj nasadala do šatky za novými prekvapeniami. Je pravda, že z tejto novej skúsenosti bola trošku unavená, no zároveň veľmi spokojná. Oči jej začali opäť žiariť zvedavosťou.

0: Deti sa z knihy dozvedia veľa aj o živote známych osobností z vojvodinského prostredia. Patrí k ním aj inzitný maliar Martin Jonáš.
1: Martin Jonáš je jeden z najznámejších predstaviteľov Kovačickej školy inzitného umenia. On tvoril v tej polovici minulého storočia, vystavoval viac ako 450 výstav, mal samostatných a kolektívnych po celom svete. Bol napríklad v Belehrade, Záhrebe, ale aj v Taliansku, Nemecku, Austrálii, Moskve. Dokonca v Taliansku bol napríklad odmenený spolu so Salvadorom Dalím. V jeho dome v Kovačici, ktorý je dnes pamätný dom Martina Jonáša, pobudli skutočne významné svetové osobnosti, králi, rôzni herci, rokové hviezdy a tak ďalej a tak ďalej. Čím je on špecifický, je to, že zobrazoval roľníka, ktorý má malú hlavu a veľké ruky a nohy, a bola to jeho filozofia tej ťažkej práce toho vojvodinského roľníka. Týmto spôsobom ich vnímal a ich potom vlastne aj dával na plátno a takto sa stal svetoznámy. Aj vďaka nemu, aj vďaka ďalším osobnostiam, ako boli Zuzana Chalupová, Ján Kňazovic a tak ďalej, tak sa dnes inzitné umenie z Kovačice dostalo do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
0: Slovákom, ktorí prišli do Vojvodiny, záležalo, aby ich deti narodené v tomto prostredí poznali slovenský jazyk a čítali detské časopisy. Tie prvé napísal učiteľ a spisovateľ Jozef Podhradský a práve o ňom je nasledujúci príbeh.
2: Ako vznikali Slávik a Zornička? Bosiana Žaba zacielili do krásneho mesta Nový Sad. Preleteli nad Petrovaradinskou pevnosťou cez nádherný Dunaj smerom k námestiu a zastavili sa u pána profesora Jozefa Podhradského. Písal sa rok 1864, keď tento učiteľ, ale aj spisovateľ, začal vydávať dva časopisy pre deti. A práve pri ich príprave mu na okno priletel a zaťukal Bocian Ján. Dobrý deň, pán Podhradský. Pozdravil sa Bocian. Počuli sme, že sa tu začínajú diať veľké historické veci pre slovenské tlačené slovo, tak sme to nechceli premeškať. Dobrý deň, pozdravil sa Podhradský a pritom sa snažil nakúknuť do šatky. Zatiaľ mi sem nenoste bábetka, moje časopisy sú pre trošku väčšie deti, povedal a pokračoval vo svojej práci. Nie, nie, pán Podhradský, nenosím tu žiadne bábetko, ale žabu Ľubu, prezradil. Nechceli sme vás rušiť, zdá sa, že máte veľa práce. Len sme sa chceli opýtať, čo sú to za časopisy, ktoré pripravujete. Bude to časopis Slávik, alebo presnejšie novinky pre slovenské dietky, pre obveselenie a zošľachtenie srdca. Pripravujem ho pre našich najmenších a pre tých trošku starších začínam vydávať Zorničku. A máte aj pomocníkov? Pýtala sa Žaba, ktorá sa už ochotne chcela ponúknuť na brigádu. Ja sa najradšej spoľahnem sám na seba. Napíšem, opravím si, vydám, iba vytlačiť si to neviem a preto to zanesiem tu nedaleko do pravoslávnej biskupskej tlačiarne. No tak dobre, pán Podhradský, nech sa vám teda darí. Ideme mi preč, povedal Bosian a už aj odlietal za Žabou. Pritom ešte zakričal, robíte významnú vec pre deti a možno niekedy v budúcnosti budete mať aj pokračovateľov. Držíme palce. Dovidenia, zamával im pán učiteľ a opäť sa ponoril do svojej práce. Žabe bolo trochu aj ľúto, že nemohla byť prítomná pri tvorbe Slávika a Zorničky, no Bosian ju ubezpečil, že pre ňu v časopisoch ešte len príde tá správna chvíľa. Bude inšpiráciou mnohým spisovateľom a najslavnejšou sa stane, keď istá pani Ľudmila Podjavorinská napíše, keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo. Vtedy sa dostane azda do všetkých detských časopisov. A kto vie, možno niekedy aj do tej Zorničky, ktorú v 21. storočí bude vydávať Slovenské vydavateľské centrum v Bážskom Petrovci.
0: K významným slovenským osobnostiam patrí aj spisovateľ Vladimír Hurban Vladimirov. Aj o ňom si môžu deti v knihe prečítať.
1: Vladimír Hurban Vladimirov bol významná osobnosť z oblasti literatúry. Bol známy dramatik vojvodinských Slovákov, inak podľa profesie bol evanjelický kňaz a pôsobil v Starej Pazove. On vlastne pochádzal aj zo známej štúrovskej rodiny, bol vnúk Jána Štúra, teda brata Ľudovita Štúra, a po otcovi bol vnúk Jozefa Miloslava Hurbana. Už ako 9-ročný si vydával svoj vlastný časopis, ktorý pomenoval Mravec, a sám si tam aj písal svoje básničky, ilustroval si to, ale prispievali mu napríklad aj jeho teta Ľudmila alebo Svetozár Hurban Vajanský, jeho teda strýko. A takéto časopisy sú zachované ako ukážky. Aj toto je jedna významná osobnosť, ktorú sme v tejto knihe predstavili.
2: Aj do koča, aj do voza. Tancujúci párik Bociana Žaba sa veľmi zapáčil pánovi Vladimírovi Hurbanovi Vladimírovovi, ktorého v týchto končinách prezývali VHV. Bol to tvorivý spisovateľ, dramatik, vnuk známeho dejateľa Jozefa Miloslava Hurbana. S dlhými vlasmi a bradou, v pánskom oblečení a bakľou v ruke. Poďte do koča, zavolal Hurban na Bociana Jána a Žabu Ľubu. Zoberiem vás do starej Pazovy. Práve nacvičujeme predstavenie, kde by sa mi vaše tanečné schopnosti veľmi zišli. Bociana Žaba sa iba na seba pozreli a už aj bežali do koča, veď hrať v divadle sa neponúka len tak, a okrem toho ani starú Pazovu ešte nikdy nevideli. Ďakujeme, pán... Nevedela si Ľuba spomenúť jeho meno a hneď na to na ručníčku videla vyšité iniciály VHV. Rýchlo dodala... Ďakujeme, pán VHV. Viete, my sme taká dvojica, aj do koča, aj do voza. Ha, vtipné však. A aká je vlastne stará tá stará Pazova? Pýtala sa. Tak závisí, ako si to vezmete, vysvetľoval pán Hurman. Viete, to kedysi v 18. storočí bola vojenská hranica, kde vaši predkovia strážili krajinu od Turkov. V roku 1770 prišli prví Slováci. A pozrite sa, ako sa nám tu dobre vodí. Zdvihol ukazovák ako znamenie, že ide niečo dôležité povedať. Už o istý čas si budeme na našej starej fare otvárať slovenský národný dom. Fíha, to sú teda veci. Počuješ, Bocian? Šťukala lakťom Bociana do rebier. Naraz sa koč zastavil. Už sme tu, prezradil pán Hurban. Ideme na nácvik, kde naši najlepší ochotníci z Vojvodiny skúšajú operetu Pekná nová maľovaná kolíska. Fíha, tentokrát sa ozval Bocian, ktorý mal divadlo a hudbu veľmi rád. A kto je autorom tej operety? Pýtal sa. Ja, odpovedal Hurban. Vlastne ja som napísal text a šikovný učiteľ Jozef Podhradský z Ložian ho zhudobnil. Hráme to ešte od roku 1925, prezradil VHV. Potrebujeme tam vsunúť nejaké novinky a keď som vás dvoch videl na tých slávnostiach tancovať, pomyslel som si, že by ste naše dielo vedeli ozvlášniť. Žaba neváhala. Keď to počula, ihneď skočila na javisko. To sme vážení umelci. Pripravte sa na doposiaľ nevídané predstavenie. S dôležitosťou oznámila Žaba a hneď sa aj pustila do spevu. Spievať operetu však nevedela, ba ani sa na scéne hýbať. Márne jej pán režisér dával scenár, nepotrebovala ho. Ľofla si do drevenej kolísky, ktorá tam bola ako súčasť scenografie, a ďalej robila po svojom. Pekná, nová a maľovaná nová kolíska, spievala dookola, až ju všetci herci spolu aj s pánom režisérom takú rozkvákanú zbalili do šatky a odovzdali Bocianovi, aby s ňou uháňal preč.

0: K zaujímavostiam zo života vojvodinských Slovákov patria aj studne z Padiny.
1: Slováci sa do Padiny nasťahovali roku 1806 a už v začiatkoch tých prvých 10 ročiach mali veľký problém s pitnou vodou. Preto vlastne vymysleli také studne, taký systém hlbokých studní. Celú tú mechanizáciu poháňal kôň. On sa vlastne točil tak dookola a celá tá studňa vyzerala ako jeden veľký mlyn. A preto sa o Padinčanoch hovorí, že pijú mletú vodu, alebo že melú tú vodu. A jedna takáto studňa je aj zachovaná ako pamiatka v tejto obci a snažila som sa aj deťom takým detským spôsobom vysvetliť, ako táto mletá voda teda vyzerala.
0: Katarína Mosnáková-Bagľašová okrem knihy Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána, ktorú sme práve teraz predstavili, napísala aj knihy pod názvom Deň, keď sa stratilo slovíčko prepáč, alebo Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom. Teda aj tieto knihy sú detské knihy. A tak som sa jej opýtala, ako sa jej píše pre detského čitateľa.
1: Píše sa mi hravo, veselo a najlepšie sa mi píše, keď s tými deťmi má možnosť tráviť veľa času, spolupracovať s nimi, či už keď som viedla detské vlastne súbory, takže som veľa času trávila, organizujem aj také tábory pre deti a teda aj moje vlastné deti alebo deti z rodiny sú mojou inšpiráciou, takže som obklopená tými deťmi a vďaka aj ním môžem tvoriť.
0: Zdá sa teda, že námety lietajú okolo teba všade, v každom prostredí. Katka, okrem toho, že píšeš, ty sa venuješ aj uchovávaniu slovenského folklóru vo Vojvodine. Ako si povedala, viedla si aj niekoľko detských folklórnych súborov. Dá sa teda aj cez folklór približiť história komunity tým najmenším?
1: Áno, jasná vec, veď aj samotný folklór, teda tradičná kultúra, je naša história. A v tancoch, ľudovej slovesnosti, v tých riekankách je veľa vecí, ktoré v piesňach dokonca je veľa vecí, ktoré ospevujú tie naše dejiny, tie naše tradície a tieto vieme aj takým neformálnym spôsobom deťom približovať našu históriu a pestovať hlavne v nich tým spôsobom tú takú možno trošku aj hrdosť na svoje korene a poukazovať im, aká je naša história dôležitá a aká je naša tradičná kultúra krásna.
0: Povedala Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavila svoju knihu pre deti Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána. Ukážky z tejto knihy čítala Anna Lačoková.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúči majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky či tisíce kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Zo servisu tlačový agentúra zdrojov Slovenského rozhlasu ich vybral Martin Haraj.
0: Správy.
1: Opozičné strany kritizujú vládu za reakciu na dopad rakety v Poľsku. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje turistické destinácie s výskytom požiarov. Martin patrí krajanom. Opozičné PS a SAS kritizujú vládu za reakciu na dopad ruskej rakety v Poľsku. PS žiada predvolanie ruského veľvyslanca a SAS hovorí o ohrození bezpečnosti Slovenska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmietol unáhlené závery a vyzval na vyčkanie výsledkov vyšetrovania. Zdôraznil potrebu diplomácie mierových rokovaní. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že podľa prvotných zistení išlo o ruskú raketu typu H-101, ktorá dopadla na východe Poľska. Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje situáciu v krajinách zasiahnutých požiarmi, najmä v Grécku, Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Zatiaľ neeviduje žiadnych zranených, evakuovaných ani hospitalizovaných slovenských občanov. Najvážnejšia situácia je na gréckej Kréte, kde sa šíria lesné požiare a podľa rezortu sa tam nachádza približne 100 registrovaných Slovákov. Rezort odporúča občanom pred cestou do zahraničia využiť dobrovoľnú registráciu, ktorá v prípade krízovej situácie poskytuje rýchlejšiu konzulárnu pomoc. Ľudskoprávne organizácie predložili výboru OSN tieňovú správu, v ktorej upozorňujú na vážne nedostatky v ochrane práv ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku, vrátane segregácie vo vzdelávaní, diskriminácie či bariér v prístupe k službám. Žiadajú štát o konkrétne opatrenia, ako je podpora inkluzívneho vzdelávania, lepšia ochrana žien so zdravotným znevýhodnením a väčšie zapojenie dotknutých ľudí do rozhodovania. Zvýšenie platov policajtov bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka jednou z požiadaviek pri tvorbe štátneho rozpočtu. Jeho rezort trvá na plnení programového vyhlásenia vlády. Úrad vlády priznáva, že odmeňovanie vo verejnej správe je dlhodobo nevyhovujúce, no pre konsolidáciu verejných financií zatiaľ nevidí priestor na plošné zvyšovanie platových taríf. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu, aby preverilo jeho postup pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov. Rezort tvrdí, že zväz nepredložil kompletnú dokumentáciu, preto nie je možné určiť výšku záväzkov a overiť, či ich schválili podľa stanov. Futbalový zväz tvrdí, že ministerstvu poskytol všetky požadované dokumenty a pozastavenie viac ako 4-miliónového príspevku označil za neopodstatnené a avizuje právne kroky vrátane trestného oznámenia. Matica Slovenska organizuje v Martine druhý ročník Medzinárodného krajanského festivalu. Potrvá do nedele. Predstavia sa na ňom slovenské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Česka i Spojeného kráľovstva. Doplňa ich koncerty, diskusia, program pre rodiny s deťmi. Festival je oslavou slovenských tradícií a prepája krajanov zo zahraničia s domácim prostredím. Slovenská filmová a televízna akadémia vybrala film Potopa režiséra Martina Gondu za slovenského kandidáta na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film. Snímka rozpráva príbeh o vysídlení rusínskej komunity po výstavbe vodnej nádrže Starina. Podľa akademikov má silný medzinárodný potenciál. O nomináciách na 99. ročník Oscarov rozhoduje Americká akadémia filmových umení a vied a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 14. marca 2027.
0: Téma dňa.
1: Rieky na Slovensku vysychajú, niektoré sú už úplne bez vody. Odborníci varujú, že podobné extrémy budú pre klimatickú zmenu čoraz častejšie. Dážď by pomohol, no meteorológovia predpovedajú ďalšie týždne horúčav a sucha. Téme sa venuje Kamila Chomová.
2: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
3: Sa dostávame na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu. Druhá najnižšia hodnota bola v roku 2003. Dnešná hodnota prietoku predstavuje 29% tejto hodnoty.
2: Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied hovorí, že ide o neštandardnú situáciu.
4: Minimálne prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace. Vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách.
2: Dodáva, že priemerné ročné prietoky v Bratislave sú zatiaľ stabilné. Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo. Hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
5: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW. Jedným z opatrení je aj zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré koryto Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
2: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je leto, čas, kedy mnohí v rámci oddychu častejšie siahajú po dobrej literatúre. Preto vám v týchto letných mesiacoch predstavujeme slovenskú literatúru, ktorá vám môže byť príjemným dovolenkovým spoločníkom. Ak práve hľadáte titul, pri ktorom sa vaše deti nielen zabavia, ale aj poučia, jeden pre vás máme. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.

0: Dnes vám predstavíme knihu pre deti z pera Kataríny Mosnakovej-Bagľašovej, rodáčky zo slovenskej obce Jánošík zo srbskej Vojvodiny. Volá sa Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jána a deťom hrávou formou približuje históriu slovenskej vojvodinskej komunity. V kombinácii s vydarenými ilustráciami kniha prináša deťom naozaj pútavé čítanie o zaujímavej histórii. Katarína Mosnaková-Bagľašová.
1: Sťahovanie Slovákov na územie dnešného Srbska, ako my tomu hovoríme na dolnú zem, sa začalo ešte v prvej polovici 18. storočia. Dôvody sťahovania boli rôzne. Výskumy hovoria, že to boli ekonomické dôvody, čiže že ľudia odchádzali za lepším životom, že to bol aj záujem tých vrchností Habsburskou-Uhorskej monarchie, keďže tá častá oblasť južného Uhorska, alebo teraz teda severného Srbska, bola vyľudnená po odchode Turkov a ukončení tureckej vojny, takže bolo treba zaľudniť a preto okrem Slovákov prichádzali sem aj iné národy, Maďari, Rumúni, Nemci, samozrejme Srbi, a takže aj dodnes je tá Vojvodina taká multietnická. Tiež boli dôvody sťahovania aj náboženské vierovyznanie, keďže im sľubovali náboženskú slobodu a tým pádom drvivá väčšina evanjelikov sa vtedy sťahovala na územie dnešnej Vojvodiny. A najnovšie výskumy hovoria, že odchádzali aj také bohaté rodiny, zemepáni, takže asi tá sociálne to zázemie bolo pestré. A to, čo je isté, je, že si od začiatku sa Slováci snažili mať svojho učiteľa, teda školu po slovensky, a aby mali zariadený cirkevný zbor, farnosť, kde mohli vyznávať svoje vierovyznanie a kde sa tá komunita mohla stretávať.
0: Slovenský jazyk, škola, cirkevné obrady a vzájomné stretávanie sa prinieslo v takmer 300-ročnom živote tejto komunity aj veľké úspechy.
1: Čím sa píši táto komunita dodnes, tak určite je Slovenské gymnázium v Bačskom Petrovci, ktoré bolo založené v roku 1919 a vyškolilo skutočne generácie a generácie intelektuálov, ktorí potom riadili celú túto komunitu, ale aj početnými osobnostiami, ktoré vyrástli z tejto komunity. Najnovšie teda napríklad sa určite píši aj insitným umením kovačickým, ktoré bolo v Lani zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Keď povieme gastronomia, tak myslím si, že všetci si vybavia známu petrovskú klobásu, takzvanú hrubaňu, ktorá tiež dostala významnú značku ako významný mäsový produkt. Takže sú viaceré dôvody, prečo vojvodinskí Slováci môžu byť na seba hrdí.
0: O histórii a úspechoch vojvodinských Slovákov hovoria na stránkach detskej knihy dvaja protagonisti, bocian Ján a žaba Ľuba. Prečo práve títo zvierací hrdinovia?
1: Deti jednak majú radi zvieratka, ale bociany je niečo, čo tak charakterizuje tú Vojvodinu. Dodnes ich tam máme veľa a predpokladala som, že v tom prostredí, keď prichádzali tí prví Slováci, keďže to bolo také vyľudnené, spustošené, močaristé prostredie, že bolo veľa žiab, tak sa mi zdalo, že tieto dve postavičky by boli zaujímavé a zvlášť v kombinácii, ale môj bocian Ján je vegetarián a nezie žabu Ľubu, ale ju berie do šatky a letia priestorom, celou tou Vojvodinou, ale aj časom, a spoznávajú všetky tieto historické osobnosti, také dôležité udalosti z dejín vojvodinských Slovákov. Tým, že naše deti vo Vojvodine sa učia históriu Srbská, čiastočne aj históriu Slovenska, ale málo poznajú, nemajú sa kde učiť tú históriu vojvodinských Slovákov, tak sa mi zdalo, že by bolo možno dobrá myšlienka, aby vznikla takáto kniha alebo poviedky, ktoré hravým spôsobom deťom priblížia naše dejiny.
0: Tak zalistujme si v spomínanej knihe. V jednej z rozprávok autorka deťom približuje, ako sa kedysi stávali prvé slovenské vojvodinské domy.
2: Blatové dobrodružstvo. Ako sa tak brodia cez silný panonský vietor, žaba nadšene pozoruje tú nádheru nad sebou, nekonečné močiare a blato, iba sen tam osídlené mestečka a dediny, pre jednu obyčajnú žabu raj na zemi. Ľubino nadšenie prerušil bocian, ktorý ju zrazu vypustil zo zobáka priamo do najväčšieho blata. Bác! Začula sa rana a spod jej zadku vystrieklo blato rovno na bosé nohy jedného chlapca. Čo si tu vysedávate, mladá sliečinka? Výsmešne sa pýtal chlapec. Nože do roboty. Treba túto hlinu poriadne ušliapať, aby sme potom mohli budovať našu dedinu, povedal. Šliapať hlinu? Veď sme sa tak nedohodli, kričala žaba na poletujúceho bociana Jána. Však si chcela zažiť dobrodružstva, kričal z výšin bocian. Len si to všetko poriadne uži a ja prídem o 3 týždne, dodal na záver a už letel ďaleko za oblaky. Žaba vôbec nechápala, čo sa deje. Ten bocian ju normálne prekabátil. Veď si ona dobrodružstvo v blate neželala. Snívala o vzdelávaní, kultúre, budovaní nového sveta. Ale nič iné jej neostávalo, iba cápať po tom blate spolu s ostatnými, ktorí ju do roboty poriadne hnali. Zo začiatku sa jej to vôbec nepáčilo, ale postupne sa skamarátila s deťmi, ktoré z tej práce mali veľkú radosť. Dospelí ušliapanú hlinu odnášali a deti spolu s ľubou po celé dni v tom blate pobehovali. Nakoniec jej prezradili, že všetci spoločne stavajú domce pre svoje rodiny a nových osídlencov. Tak toto sa už žabe ľube pozdávalo. Zrazu sa v tom blate začala cítiť výnimočná žaba stavbárka. Ako sľúbil, tak aj splnil. O 3 týždne priletel bocian Ján. Ako sa máš, žaba? Opýtal sa. Pozri sa, postavili sme domce, a to nie hociaké, ale nabíjanice z hliny, ktorú sme s veľkou námahou, ale aj s láskou, po celý tento čas utláčali. Domce sú vlastne vkopané do zeme a strechu majú pokrytú trstinou. S nadšením vysvetľovala a pritom všetko ukazovala. Vidíš, tu je predná chyža, tu je zadná a tu je pitvor. V ňom gazdinka práve pečie voňavý chrumkavý chlebík. Poď dovnútra, dáme si trošku z neho spolu s mojimi novými kamarátmi. Priateľsky ho pozvala do domčeka a bocian spokojne kráčal za ňou. Som na teba hrdý, žaba ľuba, prezradil po chvíli. Práve si sa naučila, v akých domčekoch budú dlhé roky bývať naši noví usadlíci. Obaja sa usmiali a žaba už aj nasadala do šatky za novými prekvapeniami. Je pravda, že z tejto novej skúsenosti bola trošku unavená, no zároveň veľmi spokojná. Oči jej začali opäť žiariť zvedavosťou.

0: Deti sa z knihy dozvedia veľa aj o živote známych osobností z vojvodinského prostredia. Patrí k ním aj inzitný maliar Martin Jonáš.
1: Martin Jonáš je jeden z najznámejších predstaviteľov Kovačickej školy inzitného umenia. On tvoril v tej polovici minulého storočia, vystavoval viac ako 450 výstav, mal samostatných a kolektívnych po celom svete, bol napríklad v Belehrade, Záhrebe, ale aj v Taliansku, Nemecku, Austrálii, Moskve. Dokonca v Taliansku bol napríklad odmenený spolu so Salvadorom Dalím. V jeho dome v Kovačici, ktorý je dnes pamätný dom Martina Jonáša, pobudli skutočne významné svetové osobnosti, králi, rôzni herci, rokové hviezdy, a tak ďalej, a tak ďalej. Čím je on špecifický, je to, že zobrazoval roľníka, ktorý má malú hlavu a veľké ruky a nohy, a bola to jeho filozofia tej ťažkej práce toho vojvodinského roľníka. Týmto spôsobom ich vnímal a ich potom vlastne aj dával na plátno, a takto sa stal svetoznámy. Aj vďaka nemu, aj vďaka ďalším osobnostiam, ako boli Zuzana Chalupová, Ján Kňazovic a tak ďalej, tak sa dnes inzitné umenie z Kovačice dostalo do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
0: Slovákom, ktorí prišli do Vojvodiny, záležalo, aby ich deti narodené v tomto prostredí poznali slovenský jazyk a čítali detské časopisy. Tie prvé napísal učiteľ a spisovateľ Jozef Podhradský a práve o ňom je nasledujúci príbeh.
2: Ako vznikali Slávik a Zornička? Bosiana Žaba zacielili do krásneho mesta Nový Sad. Preleteli nad Petrovaradinskou pevnosťou cez nádherný Dunaj smerom k námestiu a zastavili sa u pána profesora Jozefa Podhradského. Písal sa rok 1864, keď tento učiteľ, ale aj spisovateľ, začal vydávať dva časopisy pre deti. A práve pri ich príprave mu na okno priletel a zaťukal Bocian Ján. Dobrý deň, pán Podhradský. Pozdravil sa Bocian. Počuli sme, že sa tu začínajú diať veľké historické veci pre slovenské tlačené slovo, tak sme to nechceli premeškať. Dobrý deň, pozdravil sa Podhradský a pritom sa snažil nakúknuť do šatky. Zatiaľ mi sem nenoste, bábetka, moje časopisy sú pre trošku väčšie deti, povedal a pokračoval vo svojej práci. Nie, nie, pán Podhradský, nenosím tu žiadne bábetko, ale žabu Ľubu, prezradil. Nechceli sme vás rušiť, zdá sa, že máte veľa práce. Len sme sa chceli opýtať, čo sú to za časopisy, ktoré pripravujete. Bude to časopis Slávik, alebo presnejšie novinky pre slovenské dietky, pre obveselenie a zošľachtenie srdca. Pripravuje ho pre našich najmenších a pre tých trošku starších začínam vydávať Zorničku. A máte aj pomocníkov? Pýtala sa Žaba, ktorá sa už ochotne chcela ponúknuť na brigádu. Ja sa najradšej spoľahnem sám na seba. Napíšem, opravím si, vydám, iba vytlačiť si to neviem a preto to zanesiem tu nedaleko do pravoslávnej biskupskej tlačiarne. No tak dobre, pán Podhradský, nech sa vám teda darí. Ideme mi preč, povedal Bosian a už aj odlietal za Žabou. Pritom ešte zakričal, robíte významnú vec pre deti a možno niekedy v budúcnosti budete mať aj pokračovateľov. Držíme palce. Dovidenia, zamával im pán učiteľ a opäť sa ponoril do svojej práce. Žabe bolo trochu aj ľúto, že nemohla byť prítomná pri tvorbe Slávika a Zorničky, no Bosian ju ubezpečil, že pre ňu v časopisoch ešte len príde tá správna chvíľa. Bude inšpiráciou mnohým spisovateľom a najslavnejšou sa stane, keď istá pani Ľudmila Podjavorinská napíše, keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo. Vtedy sa dostane azda do všetkých detských časopisov. A kto vie, možno niekedy aj do tej Zorničky, ktorú v 21. storočí bude vydávať Slovenské vydavateľské centrum v Bážskom Petrovci.
0: K významným slovenským osobnostiam patrí aj spisovateľ Vladimír Hurban Vladimirov. Aj o ňom si môžu deti v knihe prečítať.
1: Vladimír Hurban Vladimirov bol významná osobnosť z oblasti literatúry. Bol známy dramatik vojvodinských Slovákov, inak podľa profesie bol evanjelický kňaz a pôsobil v Starej Pazove. On vlastne pochádzal aj zo známej štúrovskej rodiny, bol vnúk Jána Štúra, teda brata Ľudovita Štúra, a po otcovi bol vnúk Jozefa Miloslava Hurbana. Už ako 9-ročný si vydával svoj vlastný časopis, ktorý pomenoval Mravec, a sám si tam aj písal svoje básničky, ilustroval si to, ale prispievali mu napríklad aj jeho teta Ľudmila alebo Svetozár Hurban Vajanský, jeho teda strýko. A takéto časopisy sú zachované ako ukážky. Aj toto je jedna významná osobnosť, ktorú sme v tejto knihe predstavili.
2: Aj do koča, aj do voza. Tancujúci párik Bociana Žaba sa veľmi zapáčil pánovi Vladimírovi Hurbanovi Vladimírovovi, ktorého v týchto končinách prezývali VHV. Bol to tvorivý spisovateľ, dramatik, vnuk známeho dejateľa Jozefa Miloslava Hurbana. S dlhými vlasmi a bradou, v pánskom oblečení a bakľou v ruke. Poďte do koča, zavolal Hurban na Bociana Jána a Žabu Ľubu. Zoberiem vás do starej Pazovy. Práve nacvičujeme predstavenie, kde by sa mi vaše tanečné schopnosti veľmi zišli. Bociana Žaba sa iba na seba pozreli a už aj bežali do koča, veď hrať v divadle sa neponúka len tak, a okrem toho ani starú Pazovu ešte nikdy nevideli. Ďakujeme, pán... Nevedela si Ľuba spomenúť jeho meno a hneď na to na ručníčku videla vyšité iniciály VHV. Rýchlo dodala: Ďakujeme, pán VHV. Viete, my sme taká dvojica, aj do koča, aj do voza. Ha, vtipné však. A aká je vlastne stará tá stará Pazova? Pýtala sa. Tak závisí, ako si to vezmete, vysvetľoval pán Hurman. Viete, to kedysi v 18. storočí bola vojenská hranica, kde vaši predkovia strážili krajinu od Turkov. V roku 1770 prišli prví Slováci. A pozrite sa, ako sa nám tu dobre vodí. Zdvihol ukazovák ako znamenie, že ide niečo dôležité povedať. Už o istý čas si budeme na našej starej fare otvárať Slovenský národný dom. Fíha, to sú teda veci. Počuješ, Bocian? Šťukala lakťom Bociana do rebier. Naraz sa koč zastavil. Už sme tu, prezradil pán Hurban. Ideme na nácvik, kde naši najlepší ochotníci z Vojvodiny skúšajú operetu Pekná nová maľovaná kolíska. Fíha, tentokrát sa ozval Bocian, ktorý mal divadlo a hudbu veľmi rád. A kto je autorom tej operety? Pýtal sa. Ja, odpovedal Hurban. Vlastne ja som napísal text a šikovný učiteľ Jozef Podhradský z Ložian ho zhudobnil. Hráme to ešte od roku 1925, prezradil VHV. Potrebujeme tam vsunúť nejaké novinky a keď som vás dvoch videl na tých slávnostiach tancovať, pomyslel som si, že by ste naše dielo vedeli ozvlášniť. Žaba neváhala. Keď to počula, ihneď skočila na javisko. Tu sme, vážení umelci, pripravte sa na doposiaľ nevídané predstavenie. S dôležitosťou oznámila Žaba a hneď sa aj pustila do spevu. Spievať operetu však nevedela, ba ani sa na scéne hýbať. Márne jej pán režisér dával scenár, nepotrebovala ho. Ľofla si do drevenej kolísky, ktorá tam bola ako súčasť scenografie, a ďalej robila po svojom. Pekná, nová a maľovaná nová kolíska, spievala dookola, až ju všetci herci spolu aj s pánom režisérom takú rozkvákanú zbalili do šatky a odovzdali Bocianovi, aby s ňou uháňal preč.

0: K zaujímavostiam zo života vojvodinských Slovákov patria aj studne z Padiny.
1: Slováci sa do Padiny nasťahovali roku 1806 a už v začiatkoch tých prvých 10 ročiach mali veľký problém s pitnou vodou. Preto vlastne vymysleli také studne, taký systém hĺbkových studní, hlbokých studní. Celú tú mechanizáciu poháňal kôň. On sa vlastne točil tak dookola a celá tá studňa vyzerala ako jeden veľký mlyn. A preto sa o Padinčanoch hovorí, že pijú mletú vodu, alebo že melú tú vodu. A jedna takáto studňa je aj zachovaná ako pamiatka v tejto obci a snažila som sa aj deťom takým detským spôsobom vysvetliť, ako táto mletá voda teda vyzerala.
0: Katarína Mosnáková-Bagľašová okrem knihy Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána, ktorú sme práve teraz predstavili, napísala aj knihy pod názvom Deň, keď sa stratilo slovíčko prepáč, alebo Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom. Teda aj tieto knihy sú detské knihy. A tak som sa jej opýtala, ako sa jej píše pre detského čitateľa.
1: Píše sa mi hravo, veselo a najlepšie a najľahšie sa mi píše, keď s tými deťmi mám možnosť tráviť veľa času, spolupracovať s nimi, či už keď som viedla detské vlastne súbory, takže som veľa času trávila, no organizujem aj také tábory pre deti a teda aj moje vlastné deti alebo deti z rodiny sú mojou inšpiráciou, takže som obklopená tými deťmi a vďaka aj ním môžem tvoriť.
0: Zdá sa teda, že námety lietajú okolo teba všade, v každom prostredí. Katka, okrem toho, že píšeš, ty sa venuješ aj uchovávaniu slovenského folklóru vo Vojvodine. Ako si povedala, viedla si aj niekoľko detských folklórnych súborov. Dá sa teda aj cez folklór približiť história komunity tým najmenším?
1: Áno, jasná vec, veď aj samotný folklór, teda tradičná kultúra, je naša história. A v tancoch, ľudovej slovesnosti, v tých riekankách je veľa vecí, ktoré v piesniach dokonca je veľa vecí, ktoré ospevujú tie naše dejiny, tie naše tradície a tieto vieme aj takým neformálnym spôsobom deťom približovať našu históriu a pestovať hlavne v nich tým spôsobom tú takú možno trošku aj hrdosť na svoje korene a poukazovať im, aká je naša história dôležitá a aká je naša tradičná kultúra krásna.
0: Povedala Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavila svoju knihu pre deti Dobrodružstvo žaby Ľuby a Bociana Jána. Ukážky z tejto knihy čítala Anna Lačoková.
2: Letné čítanie s Rádiom Slovakia International.
0: Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúči majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Začína sa magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si zaspomíname na jedno z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stalo na území bývalého Československa a od ktorého 28. júla uplynulo 50 rokov. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Takto to znelo aj 28. júla 1976, keď československé dopravné lietadlo IL-18 OKNAB Československých aerolínií štartovalo v Prahe a naberalo smer Bratislava. Nad slovenským územím sa však všetko zmenilo. Na jazere Zlaté piesky za Bratislavou sa začínala slnečná letná pohoda. Krátko po 9:30 však prišiel šok. Na hladinu jazera sa zrútilo turbovrtuľové lietadlo Iliušin IL-18 OKNAB po neúspešnom pokuse pristáť na nedalekom letisku. Sprievodcu touto udalosťou nám bude robiť človek, ktorý má túto katastrofu dopodrobne naštudovanú. Dávid Puchovský v roku 2019 o tomto nešťastí napísal knihu Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch.
1: Keď chceme skúmať letecké nešťastia, ktoré sa stali pred 50 rokmi, možno aj pred 40-tými, 30-tými, tak my sa musíme pozerať na tie udalosti optikou vtedajšej doby. Nemôžeme to porovnávať dnes, keď naozaj ten vývoj letectva a hlavne aj vývoj pilotov a tréningu sa posunul do takej miery, že naozaj tie nehody dneska sú veľmi ojedinelé v západnom svete. Lenže v tom čase fungovalo všetko inak. Napríklad piloti, čo viezli ľudí, neboli to trénovaní piloti, jak teraz, keď si školia letecké spoločnosti, letecké školy, boli to piloti, ktorí predtým lietali na stíhačkách. Čiže aj toto malo veľký vplyv, ako pristupovali k lietaniu, že niektorí sa vedeli adaptovať viac, niektorí pomenej. Čo sa týka toho lietadla samotného, tak samozrejme nemôžeme to porovnávať s tou dobou, ako pokročilo. Ja to porovnám tak veľmi laické, jednoducho. Porovnajme si možno vývoj telefónov a čo máme dnes v rukách, aké moderné telefóny. Čiže treba sa na to pozerať touto optikou a nemôžeme podľahnúť nejakým tlakom alebo predsudkom, že všetko, čo bolo vtedy vyrobené, že bolo zlé. Nenašiel som počas môjho pátrania v archívoch ani v rámci rozhovorov s ľuďmi, ktorí lietali na tom lietadle, tak som nenašiel žiadne nejaké dôkazy, ktoré by ma utvrdili v tom, že to bolo nebezpečné lietadlo. To lietadlo malo svoj vek, malo skoro 20 rokov. Nie je to konkrétne na Zlatých pieskoch, ale myslím model IL-18, Iliušin 18, ale tým, že bolo starý model, neznamená, že nebolo na tú dobu dobré. Treba to povedať na rovinu, že to lietanie sa vyvíjalo tak, že jednoducho stávali sa tie nehody častejšie ako dnes a aj tie usmrtené životy bohužiaľ sú daňou za to, že dneska môžeme lietať bezpečne. Je to jednoducho prirodzený vývoj. Keď sa vymyslí niečo takéto masové, tak vo veľa prípadoch dochádza k nešťastiam, takýmto, na ktorých sa potom všetci učia. Aj piloti, aj vývojári, jednoducho všetci. Čiže za mňa to bolo štandardné, dobré lietadlo, ktoré nemalo vôbec veľa nehôd, len samozrejme z dnešného pohľadu to vyzerá, že to je veľmi veľa a bolo veľmi, dá sa prispôsobiť na rôzne podmienky, upraviť sa do iných modelov, čiže okrem ľudí vedelo prevážať tovar, bol výskumné lietadlo, dokonca aj vojenské, donedávna ešte lietalo ako vojenské, takže za mňa normálne lietadlo.
0: Priblížme si teda priebeh nehody.
1: Nehoda sa stala 28. júla 1976. Bol to z veľmi častých a frekventovaných liniek na trase Praha-Bratislava. Lietadlo teda vzlietlo z Prahy. Malo byť do hodiny v Bratislave, lenže nad bratislavským letiskom už keď to vyzeralo, že ide pristať, tak začalo opakovať ten okruh na pristátie, čo ani dnes nie je nič výnimočné. Bežne sa to deje a nie je to žiadna technická porucha. Väčšinou to je preplnenosť letiska. Keď to lietadlo už začalo robiť ten okruh, začali tam vznikať rôzne problémy. Bol tam mierny chaos v kokpite a vyústením rôznych problémov, ktoré nastali už nad územím Slovenska, nad veľkými kostolami pri Trnave, to vyústilo až do samotného pádu lietadla.
0: Kapitán lietadla Svatoslav Rosa a druhý pilot Jiří Růžička mali nalietaných tisícky hodín a ich stroj mal parametre a renomé. O konštrukčnej vydarenosti Iliušina IL-18 svedčí vyše 850 vyrobených kusov. IL-18B so značkou OKNAB mal v roku 1976 za sebou 16 rokov služby a tisícky nalietaných kilometrov. Kde sa teda stala chyba? Opäť Dávid Puchovský.
1: Predstavte si tú letiskovú dráhu, letisko v Bratislave a máte dané, že lietadlo v akej výške musí byť v určitom počte kilometrov od toho letiska, aby bezpečne pristálo. To je všetko matematika. No a teda oni si uvedomili, že sú v nejakej vysokej výške. Mimochodom, povolenie na klesanie dal dispečer oveľa neskôr než zvyčajne, pretože pravdepodobne nad záhorím bolo nejaké vojenské lietadlo, tak aby sa nezrazili. Ale tak to je všetko v poriadku, to sa stáva. No a teda táto posádka chcela pristáť na čas, nechcela napríklad kružiť dookola a tak postupne klesať, tak začala klesať veľmi rýchlo. Dokonca tá rýchlosť klesania bola proti predpisom, proti príručke. No a oni dosiahli v určitej vzdialenosti od letiska určitú výšku, ktorá už bola v poriadku. No lenže zás išli príliš rýchlo kvôli tomu klesaniu. Takže išli zás naspäť 100 metrov hore, aby teda brzdili tým, že stúpajú. Nepovolený manéver. Potom znížili výkon motorov na nulu. To je skoro ako keby ich vypli, ale tak oni sa tak voľne pretáčali. A tu vlastne sa dostávame k jednej z hlavných príčin. Motor číslo 3, to si predstavme, že je vpravo od lietadla, ten mal znížený výkon na nulu. Len sa pretáčal. Aj motor číslo 2 na druhej strane vlastne. Tieto vrtuľové lietadlá majú špeciálne také pravidlo alebo poistku, že to lietadlo vyhodnotilo, že tá trojka má nejakú poruchu. Lebo oni robili tie manévre a ten motor bol v poriadku. Ale to lietadlo si myslelo, že má poruchu, lebo také manévre robili jednoducho a odrazu to lietadlo ten motor úplne vyplo. A to úplne vypnutie sa volá, že práporovanie, a to znamená, že tie listy sa otočia, aby vyvolávali čo najmenší odpor. Aby si to posluchači predstavili, tak keď idete autom, vystrčte ruku von a viete si ju natočiť, že kedy cítite veľký odpor a kedy skoro žiadny. Tak toto bol ten istý princíp. No a tam bola ďalšia vec. Toto keď sa stane, tak palubný technik musí potvrdiť to práporovanie. Ho dotiahnuť dokonca, že naozaj sa tie listy otočili. No a vtedy on pravdepodobne sa prehmatol a vypol fungujúci motor 4. Čiže ho vypráporoval, čiže úplne ho vypol. Čiže máme tu motor číslo 3, ktorý je vypnutý lietadlovým systémom a motor číslo 4, ktorý vypol človek. Čiže len posádky. Na jednej strane fungujú motory. Dvojka už ide, jednotka išla celý čas. No a oni toto zisťujú už tesne nejak nad dráhou letiska. 30-40 metrov. Podľa príručky, kebyže majú výšku 100 metrov, ešte to dokážu zachrániť aj s dvoma motormi iba. Dokonca aj s jedným. Takže mali nízku výšku. A oni sa rozhodli, že teda to idú ešte raz obkružiť, lebo kebyže by pristáli, tak by preleteli dráhu, ale zas možno by všetci prežili. No lenže to sú stotiny sekúnd. To naozaj veľmi ťažko sa nám tu teraz hodnotí. Takže oni letia ponad letisko, idú nad zlaté piesky, motory číslo 3-4 stále nejdu. No a prečo to lietadlo tak spadlo náhle ako kamen do vody, tak pravdepodobne palubný mechanik sa rozhodol, že zapne motor číslo 4, ktorý omylom vypol. A čo sa stane? Teda on berie späť to práporovanie, odpráporuje ho, to znamená, že tie listy vrtule sa musia otočiť do toho najväčšieho odporu, oni sa nezačnú hneď hýbať. Dnes to už je tak, hneď by sa začali dneska hýbať, lenže tam to trvalo a samozrejme, keď boli otočené do tej pôvodnej polohy, tak vyvolali obrovský odpor vzduchu a vtedy to lietadlo padlo ako kamen do vody. Čiže ešte keď boli nad tým jazerom, pripúsme to, že dalo by sa pristať možno na poli niekde, kde nebola zastavba, dalo by sa niečo, asi na letisku už nie, ale teda to vypnutie toho motora, to definitívne proste taký odpor v tak malej rýchlosti, v tak malej výške znamenal okamžitý pád.
0: Problémom bola aj komunikácia medzi vežou a lietadlom.
1: Tá komunikácia bola chaotická, ale to, že bola v angličtine, tak to určite bolo na základe nejakej dohody alebo nejakých pravidel medzinárodných možno. Možno kebyže to je v rodnej reči, tak by sa to nestalo, ale keď boli také pravidlá, tak jednoducho mali sa naučiť všetci. A mala byť hlavne zabezpečená dobrá technika, aby aj kvalita toho signálu bola dobrá. Lebo jednou z tých prvých chýb, čo nastala tesne potom, ako lietadlo už bolo nad Slovenskom, bola tá výška. Že posádka hlásila jednu výšku a dispečer, tak on hlasil výšku o 300 metrov menej. Tam bol 300 metrový rozdiel vo výške a to znamená, že posádka musela logicky potom začať rýchlejšie klesať, ako sa približovala k letisku. A dispečer si myslel, že oni sú v poriadku, že im to vyjde a tam začali tie prvé chaosy, že musíme rýchlo klesať, aby sme stihli pristať. Nechce sa nám ísť dookola, obletieť letisko, chceme byť na čas.
0: Všetky chyby sa spojili do jedného súvislého reťazca, ktorý napokon viedol ku katastrofe. Stačilo pritom vylúčiť ktorúkoľvek z chýb a nehoda by sa vôbec nestala. Deň predtým sa lietadlo vrátilo z líbyjského Tripolisu a pred sebou malo nenáročný ani nie hodinový let v rámci republiky. Po chybách, ktoré sme počuli, sa však stroj stal neovládateľným. Prešiel do pádu po krídle pri strate rýchlosti a narazil na vodnú hladinu jazera Zlaté piesky. Lietadlo sa rozlomilo a rýchlo sa začalo potápať. Nad vodou zostala iba zadná časť trupu, v ktorej prežili štyria cestujúci. Ľudia, ktorí si v tom čase užívali príjemné júlové predpoludnie, začali vyťahovať na breh niekoľkých mŕtvych cestujúcich, pripútaných k rozbitým sedadlám. Niektorí sa vybrali na člne k trupu lietadla a začuli hlasy. Podarilo sa im vyslobodiť štyroch živých ľudí, potápači už žiaľ nikoho ďalšieho nezachránili. Jeden zo štvorice vyslobodených po prevoze do nemocnice svojim zraneniam ale podľahol. Drvivá väčšina zomrela okamžite po náraze na následky ťažkých poranení. Na palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, 4 zamestnanci československých aerolínií a 6-členná posádka. Zahynulo 76 ľudí. Prečo vlastne zaujala Davida Puchovského táto téma?
1: Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že som naozaj celé detstvo počúval o tejto príhode ako Bratislavčan. Chodili sme sa kúpať na Zlaté piesky. Cítil som tam takéto prepojenie. No a keď mi jeden z tých preživších daroval mincu, ktorú mal vo vrecku, keď to lietadlo padlo, keď som ešte písal o tom články, tak ma to tak utvrdilo v tom, že chcem sa k tomu vrátiť. Takže je tam nejaké osobné prepojenie. No a úplná taká zaujímavosť je to, že keď som už písal knihu, tak som sa dozvedel od svojej babky, že na druhý deň moja celá rodina letela tou istou linkou do Bratislavy, takže v podstate to minulý nejak o deň.

0: A teraz už pár slov o knihe, ktorú o nehode napísal Dávid Puchovský v roku 2019.
1: Knihu som poňal tak aj z tých rôznych žánrov, tak rôznorodo. Venuje sa na začiatok histórii letectva v Československej socialistickej republike, aby čitateľ pochopil, že aké nálady panovali v spoločnosti, či možno aj tie nálady mohli mať vplyv na to, čo sa odohralo na palube toho lietadla. Venujem sa aj technickej stránke samotného lietadla Ilyushin 18. Či to bolo spoľahlivé lietadlo, aké malo vlastnosti, ako mohol ovplyvniť jeho technický stav, tú katastrofu. Samozrejme analyzujem vyšetrovaciu správu, predstavujem názory odborníkov, nielen svoje, aby som vychádzal naozaj aj z tej odbornej časti. No a taká tá emocionálna časť, ktorej sa venujem v kapitole o pasažieroch a členov posádky, kde približne z polovice tých 76 ľudí sa mi ozvali ich pozostali, ktorí spomínajú na príbuzných, predstavujú ich príbehy, to ako nasadli do lietadla, prečo tam išli, ako skoro zmeškali let, ale stihli ho, a tak to je pre mňa taká tá silná stránka.
0: Kniha je plná autentických fotografií, z ktorých niektoré neboli vôbec zverejnené.
1: Podarilo sa mi dostať do archívov v Prahe a v Bratislave a v nejakých 3-4 dokopy inštitúciách sa našlo naozaj toho veľa. V knihe je 150 fotografií, množstvo snímok lietadla IL-18, teda konkrétne toho stroja, ktorý havaroval. Napríklad sa mi podarilo nájsť zábery z roku 1960, keď toto lietadlo bolo krstené v Košiciach, takže je tam vidieť nejaké šampanské, spokojní funkcionári a prví pasažieri. Ale mám samozrejme aj fotografie, už ktoré vznikli po páde lietadla a ktoré neboli doteraz publikované. Keďže sa opakujú tie agentúrne fotografie, ale z toho spisu naozaj neboli nejak takto verejne publikované, a taktiež mám jednu unikátnu fotografiu, ktorá ako jediná, čo sa mi podarilo nájsť, zachytáva tých troch, teda respektíve jedného z troch, ktorí prežili, ktorý sa tam drží na jednej z trosiek. Podarilo sa mi nájsť vo Francúzsku rodeného Francúza. Sú tam aj jeho fotografie, dokonca taká, ktorá vznikla v nemocnici v Bratislave, keď mu robili nový pas, keďže prišiel o všetky doklady. No a ten tretí pán, ktorý tiež prežil, on sa dožil okolo 76 rokov, zomrel v roku 96 prirodzenou smrťou.
0: Nehoda sa stala, ako sme spomínali, koncom júla v plnej prázdninovej a dovolenkovej sezóne. Na Zlatých pieskoch sa už kúpalo množstvo ľudí, a teda aj svedkov katastrofy. Opäť Dávid Puchovský.
1: V knihe viacero svedectiev, taká naozaj zhoda náhod okolností, že namiesto nehody sa vtedy dostavil aj vtedy začínajúci pedagóg na katedre žurnalistiky v Bratislave, teda môj bývalý pedagóg, pán docent Jan Sant, takže tam aj taká zaujímavá spomienka, že ako sa tam prezliekal, aby sa cez tých eštebákov verejnú bezpečnosť dostal, ako tam pomáhal reálne, ale aj stiel fotografovať. Ale samozrejme sú tam aj výpovede ľudí, ktorí videli na vlastné oči, čo sa stalo, ktorí tam boli priamo prítomní, ktorých to naozaj šokovalo, keď sa lietadlo urútilo odrazu z ničoho nič, vydávalo veľký hluk, hneď tam bol cítiť nejaký ten smrad, no a potom ten samotný pád. Bol to v podstate zázrak, že nikoho to lietadlo vodnej hladine nezabilo, lebo to bolo možno 100-200 metrov od ľudí.
0: Nehoda sa stala v socialistickom Československu. Ako sa k tomu postavila vtedajšia politická scéna? Ako prebiehalo vyšetrovanie nehody?
1: Samozrejme, že jeho výsledky boli spochybňované. Mohol za to aj komunistický režim, ktorý mal nedôveru od verejnosti. Čokoľvek, čo by povedal, neveríme mu už z princípu. Samozrejme, to vyšetrovanie nebolo verejné. Nebolo to ako dnes, a teda keď je veľa tajností, tak vznikajú konšpirácie. Ale dá sa povedať, že aj dnes, v dnešnej dobe, keď máme veľa informácií o rôznych prípadoch, tragédiách, tak stále ľudia budú konšpirovať. To je proste tak a bude to tak. A čiže v pôsobnosti tej komisie tak pracovala podľa mňa normálne, vyspovedala všetkých, koho mohla. Aj závery sú štandardné. Tam je dokonca taký prípad pozostalého manžela, ktorého manželka zomrela na palube lietadla, a on si viedol vlastné vyšetrovanie veľmi aktívne, neodbíjne, a on naozaj prišiel na tie isté závery ako tá komisia, pritom on nevidel tú správu. S tým som nejak uzrozumený, ale možno by som kritizoval to, že potom nikto ako keby sa moc nezaoberal, teda nenašiel som nejaké dokumenty o tom, ohľadom tej komunikácie s vežou, teda s oblastným strediskom riadenia, ohľadom toho, že tá výška bola rozdielna. Zlý signál bol, toto nikto neriešil. No a ten technický úsek tiež, čo robili v noci tí mechanici v Prahe. Chce sa mi veriť, že možno bolo niečo prijaté, len o tom sa nehovorilo. Čiže verím, že sa poučili aspoň.
0: Ako okolo všetkých významných udalostí vznikajú aj konšpirácie, tak ani táto nehoda nebola výnimkou.
1: Okolo tejto nehody je strašne veľa konšpirácií a to platí v podstate na všetky udalosti veľké. Čo sa týkajú krajín alebo sveta, rôzne udalosti, ktoré majú veľa svedkov a keď sú ešte tragické, tak klebety sa šíria vždy a vždy budú. Ale jednoznačne z toho všetkého, čo som dokázal nájsť aj od svedkov, tak tí, ktorí boli na Zlatých pieskoch, odrazu uvideli lietadlo vo veľmi nízkej výške, zhruba 30-40 metrov nad jazerom a nešli dva motory. Bavíme sa o motoroch, ktoré majú listy, čiže také by som povedal vrtule. Tak na jednej strane nešli dva motory, tie vrtule sa nekrútili a to bolo to, čo videli ľudia. A potom jednoducho odrazu nastal pád. V strede jazera, trochu tak nečakane, nebol to taký pozvolný pád. Keby bol pozvolný, tak to lietadlo nejako pristane, možno prežije viac osôb, ale toto bol naozaj pád ako kameň do vody, keď padne.

0: 28. júla, presne na 50. výročie havárie, sa v Bratislave v areáli Zlatých pieskov, kde je pamätník obetiam nehody, konala pietná spomienka. Bola na nej aj staršia sestra, vtedy 21-ročnej Aleny, pani Mária.
1: Tu mala 21 rokov, keď sa toto stalo. Jak sme večer zaspávali, tak mi hovorí, povedz mame, nech mi dá do truhly, keby sa niečo stalo, biele šaty. A hovorím, ale prosím ťa, neblbni takéto reči, že teraz máš pred cestou všetko pred sebou, nebudeme na také veci myslieť. Toto sa splnilo a mama to splnila, tie biele šaty mala. Trošku sa vrátim do tých minulých dvou, že keď sme chceli oznam dať do Bratislavských novín k výročiu, lebo mama chcela pripomienku. Nechceli to zobrať, že také smutné veci nebudú dávať do novín.
0: Zaspomínal si aj Dávid Puchovský.
2: Dnes som bol na hrobe s otcom 8-ročného, nemal ešte aj 9 rokov, Števa Jakubíka, ktorý sa vracal z Prahy, lebo bol u tety na prázdninách. Pretože v pionierskom tábore nebola kapacita, tak rodičia ostatné deti poslali tam a jeho do Prahy a bohužiaľ aj to videli, keď ho čakali na letisku.
0: Oveľa viac šťastia mal spevák Pavol Hamel. Pred týmto všetkým ho, ako sa vyznal, zachránilo trochu alkoholu navyše a tuhý spánok, vďaka čomu zaspal odlet. Šťastie, aniel strážny. Kolega Vlado Franc sa vo svojej relácii Túto hudbu mám rád Pavla Hamela na túto situáciu opýtal a tiež, či verí na osud.
3: Je to pravda, no ale asi to bol osud alebo niečo také, čo nado mňou drží, hovorím drží v prítomnom čase nejakú ochrannú ruku, či to je osud alebo či to je aniel strážny, ale mal som šťastie proste.
4: Ja si to vtedy uvedomil, keď si sa dozvedel tú správu, ako si to vtedy prežíval?
3: Vedel som, že to zmeškanie som si zapričinil sám. Sa priznám, že bola nejaká celonočná nejaká party v Prahe a ja ešte keď som prišiel na letisko, aby som sa nebal do toho lietadla vstúpiť, tak som si ešte niečo dal. Na to ma zlomilo, lebo som nespal celú noc a som tvrdo, ale veľmi tvrdo zaspal až do nepríčetna, že proste som nepočul ani poslednú výzvu, ani nič. Hoci predtým som sa slušne vybavil, odovzdal som batožina, som v podstate nič nemal, ja som mal jeden oblek, gitaru som mal so sebou, tak nebol to až taký problém, ale vedeli o mne, že by som tam mal, asi som im nechýbal, no tak mávli ruko, išli bezo mňa.
4: Takže asi ten aniel strážny tam
3: bol. Tam určite bol, no ale ja som s tým kamoš pravdepodobne, čiže spolupracujeme. No.
0: V mieste havárie dosahovala hĺbka jazera až 17 metrov. Lietadlo bolo zapadnuté v bahnitom dne a na jeho vytiahnutie museli záchranári použiť tank. Vyšetrovatelia vylúčili, že by bolo lietadlo poškodené ešte pred nárazom do vody, že by na palube vypukol požiar, alebo že by niektorý z členov posádky mal zdravotné problémy. Rovnako sa nepotvrdil ani negatívny vplyv počasia či porucha navigačných zariadení letiska. Obhliadka trosiek jednoznačne ukázala, že oba motory na ľavej strane pracovali až do nárazu. Výpovede svedkov a aj technické expertízy potvrdili, že tragédiu nespôsobila ani nekvalitná oprava, ani technická porucha odstránená deň predtým. Po tragédii prijali sústavu bezpečnostných opatrení. Pribudol aj výcvik posádok na leteckých simulátoroch, ktorý umožňoval nacvičovať mimoriadne rizikové situácie. Od roku 1976 už Československé aerolínie, neskôr ani nástupnícke České aerolínie, nezaznamenali smrteľnú nehodu dopravného lietadla s cestujúcimi.

Od jedného z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stali na území bývalého Československa, uplynulo 28. júla 50 rokov. Do vody vtedy uniklo asi 6500 kg leteckého benzínu a na zlaté piesky nemala verejnosť prístup ani v nasledujúcom roku 1977. Iliušin IL-18 OKNAB bolo pritom na svoju dobu vyspelé a moderné lietadlo. Prvý raz vzlietlo 4. júla 1957. V službách československých aerolínií bolo od začiatku 60. rokov. Posledný Iliušin odštartoval v januári 1990.

0: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám dúfať, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Začína sa magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si zaspomíname na jedno z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stalo na území bývalého Československa a od ktorého 28. júla uplynulo 50 rokov. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Tak toto znelo aj 28. júla 1976, keď československé dopravné lietadlo IL-18 OKNAB Československých aerolínií štartovalo v Prahe a naberalo smer Bratislava. Nad slovenským územím sa však všetko zmenilo. Na jazere Zlaté piesky za Bratislavou sa začínala slnečná letná pohoda. Krátko po 9:30 však prišiel šok. Na hladinu jazera sa zrútilo turbovrtuľové lietadlo Iliušin IL-18 OKNAB po neúspešnom pokuse pristáť na nedalekom letisku. Sprievodcu touto udalosťou nám bude robiť človek, ktorý má túto katastrofu dopodrobne naštudovanú. Dávid Puchovský v roku 2019 o tomto nešťastí napísal knihu Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch.
1: Keď chceme skúmať letecké nešťastia, ktoré sa stali pred 50 rokmi, možno aj pred 40-30, tak my sa musíme pozerať na tie udalosti optikou vtedajšej doby. Nemôžeme to porovnávať dnes, keď naozaj ten vývoj letectva a hlavne aj vývoj pilotov a tréningu sa posunul do takej miery, že naozaj tie nehody dneska sú veľmi ojedinelé v západnom svete. Lenže v tom čase fungovalo všetko inak. Napríklad piloti, čo viezli ľudí, neboli to trénovaní piloti, jak teraz, keď si školia letecké spoločnosti, letecké školy. Boli to piloti, ktorí predtým lietali na stíhačkách. Čiže aj toto malo veľký vplyv, ako pristupovali k lietaniu, že niektorí sa vedeli adaptovať viac, niektorí pomenej. Čo sa týka toho lietadla samotného, tak samozrejme nemôžeme to porovnávať s tou dobou, ako pokročila. Ja to porovnám tak veľmi laické, jednoducho. Porovnajme si možno vývoj telefónov a čo máme dnes v rukách, aké moderné telefóny. Čiže treba sa na to pozerať touto optikou a nemôžeme podľahnúť nejakým tlakom alebo predsudkom, že všetko, čo bolo vtedy vyrobené, že bolo zlé. Nenašiel som počas môjho pátrania v archívoch ani v rámci rozhovorov s ľuďmi, ktorí lietali na tom lietadle, tak som nenašiel žiadne nejaké dôkazy, ktoré by ma utvrdili v tom, že to bolo nebezpečné lietadlo. To lietadlo malo svoj vek, malo skoro 20 rokov. Nie je to konkrétne na Zlatých pieskoch, ale myslím model IL-18, Iliušin 18, ale tým, že bolo starý model, neznamená, že nebolo na tú dobu dobré. Treba to povedať na rovinu, že to lietanie sa vyvíjalo tak, že jednoducho stávali sa tie nehody častejšie ako dnes a aj tie usmrtené životy bohužiaľ sú daňou za to, že dneska môžeme lietať bezpečne. Je to jednoducho prirodzený vývoj. Keď sa vymyslí niečo takéto masové, tak vo veľa prípadoch dochádza k nešťastiam, takýmto, na ktorých sa potom všetci učia. Aj piloti, aj vývojári, jednoducho všetci. Čiže za mňa to bolo štandardné, dobré lietadlo, ktoré nemalo vôbec veľa nehôd, len samozrejme z dnešného pohľadu to vyzerá, že to je veľmi veľa a bolo veľmi, dá sa prispôsobiť na rôzne podmienky, upraviť sa do iných modelov, čiže okrem ľudí vedelo prevážať tovar, bol výskumné lietadlo, dokonca aj vojenské, donedávna ešte lietalo ako vojenské, takže za mňa normálne lietadlo.
0: Priblížme si teda priebeh nehody.
1: Nehoda sa stala 28. júla 1976. Bol to z veľmi častých a frekventovaných liniek na trase Praha-Bratislava. Lietadlo teda vzlietlo z Prahy. Malo byť do hodiny v Bratislave, lenže nad bratislavským letiskom už keď to vyzeralo, že ide pristať, tak začalo opakovať ten okruh na pristátie, čo ani dnes nie je nič výnimočné. Bežne sa to deje a nie je to žiadna technická porucha. Väčšinou to je preplnenosť letiska. Keď to lietadlo už začalo robiť ten okruh, začali tam vznikať rôzne problémy. Bol tam mierny chaos v kokpite a vyústením rôznych problémov, ktoré nastali už nad územím Slovenska, nad veľkými kostolami pri Trnave, to vyústilo až do samotného pádu lietadla.
0: Kapitán lietadla Svatoslav Rosa a druhý pilot Jiří Růžička mali nalietaných tisícky hodín. Aj stroj mal parametra renomé. O konštrukčnej vydarenosti Iliušina IL-18 svedčí vyše 850 vyrobených kusov. IL-18B so značkou OKNAB mal v roku 1976 za sebou 16 rokov služby a tisícky nalietaných kilometrov. Kde sa teda stala chyba? Opäť Dávid Puchovský.
1: Predstavte si tú letiskovú dráhu, letisko v Bratislave a máte dané, že lietadlo v akej výške musí byť v určitom počte kilometrov od toho letiska, aby bezpečne pristálo. To je všetko matematika. No a teda oni si uvedomili, že sú v nejakej vysokej výške. Mimochodom, povolenie na klesanie dal dispečer oveľa neskôr než zvyčajne, pretože pravdepodobne nad záhorím bolo nejaké vojenské lietadlo, tak aby sa nezrazili. Ale tak to je všetko v poriadku, to sa stáva. No a teda táto posádka chcela pristáť na čas, nechcela napríklad kružiť dookola a tak postupne klesať. Tak začala klesať veľmi rýchlo. Dokonca tá rýchlosť klesania bola proti predpisom, proti príručke. No a oni dosiahli v určitej vzdialenosti od letiska určitú výšku, ktorá už bola v poriadku. No lenže zás išli príliš rýchlo kvôli tomu klesaniu. Takže išli zás naspäť 100 metrov hore, aby teda brzdili tým, že stúpajú. Nepovolený manéver. Potom znížili výkon motorov na nulu. To je skoro ako keby ich vypli, ale tak oni sa tak voľne pretáčali. A tu vlastne sa dostávame k jednej z hlavných príčin. Motor číslo 3, to si predstavme, že je vpravo od lietadla, ten mal znížený výkon na nulu. Len sa pretáčal. Aj motor číslo 2 na druhej strane vlastne. Tieto vrtuľové lietadlá majú špeciálne také pravidlo alebo poistku, že to lietadlo vyhodnotilo, že tá trojka má nejakú poruchu. Lebo oni robili tie manévre a ten motor bol v poriadku. Ale to lietadlo si myslelo, že má poruchu, lebo také manévre robili jednoducho a odrazu to lietadlo ten motor úplne vyplo. A to úplné vypnutie sa volá, že práporovanie a to znamená, že tie listy sa otočia, aby vyvolávali čo najmenší odpor. Aby si to posluchači predstavili, tak keď idete autom, vystrčte ruku von a viete si ju natočiť, že kedy cítite veľký odpor a kedy skoro žiadny. Tak toto bol ten istý princíp. No a tam bola ďalšia vec. Toto keď sa stane, tak palubný technik musí potvrdiť to práporovanie. Ho dotiahnuť dokonca, že naozaj sa tie listy otočili. No a vtedy on pravdepodobne sa prehmatol a vypol fungujúci motor 4. Čiže ho vypráporoval, čiže úplne ho vypol. Čiže máme tu motor číslo 3, ktorý je vypnutý lietadlovým systémom a motor číslo 4, ktorý vypol človek. Čiže len posádky. Na jednej strane fungujú motory. Dvojka už ide, jednotka išla celý čas. No a oni toto zisťujú už tesne nejak nad dráhou letiska. 30-40 metrov. Podľa príručky, kebyže majú výšku 100 metrov, ešte to dokážu zachrániť aj s dvoma motormi iba. Dokonca aj s jedným. No, že mali nízku výšku. A oni sa rozhodli, že teda to idú ešte raz obkružiť, lebo kebyže by pristáli, tak by preleteli dráhu, ale zas možno by všetci prežili. No lenže to sú stotiny sekúnd. To naozaj veľmi ťažko sa nám tu teraz hodnotí. Takže oni letia ponad letisko, idú nad zlaté piesky, motory číslo 3-4 stále nejdu. No a prečo to lietadlo tak spadlo náhle ako kamen do vody, tak pravdepodobne palubný mechanik sa rozhodol, že zapne motor číslo 4, ktorý omylom vypol. A čo sa stane? Teda on berie späť to práporovanie, odpráporuje ho, to znamená, že tie listy vrtule sa musia otočiť do toho najväčšieho odporu, oni sa nezačnú hneď hýbať. Dnes to už je tak, hneď by sa začali dneska hýbať, lenže tam to trvalo a samozrejme, keď boli otočené do tej pôvodnej polohy, tak vyvolali obrovský odpor vzduchu a vtedy to lietadlo padlo ako kamen do vody. Čiže ešte keď boli nad tým jazerom, pripúsme to, že dalo by sa pristať možno na poli niekde, kde nebola zastavba, dalo by sa niečo, asi na letisku už nie, ale teda to vypnutie toho motora, to definitívne proste taký odpor v tak malej rýchlosti, v tak malej výške znamenal okamžitý pád.
0: Problémom bola aj komunikácia medzi vežou a lietadlom.
1: Tá komunikácia bola chaotická, ale to, že bola v angličtine, tak to určite bolo na základe nejakej dohody alebo nejakých pravidel medzinárodných možno. Možno kebyže to je v rodnej reči, tak by sa to nestalo, ale keď boli také pravidlá, tak jednoducho mali sa naučiť všetci. A mala byť hlavne zabezpečená dobrá technika, aby aj kvalita toho signálu bola dobrá. Lebo jednou z tých prvých chýb, čo nastala tesne potom, ako lietadlo už bolo nad Slovenskom, bola tá výška, že posádka hlásila jednu výšku a dispečer, tak on hlasil výšku o 300 metrov menej. Tam bol 300 metrový rozdiel vo výške a to znamená, že posádka musela logicky potom začať rýchlejšie klesať, ako sa približovala k letisku a dispečer si myslel, že oni sú v poriadku, že im to vyjde a tam začali tie prvé chaosy, že musíme rýchlo klesať, aby sme stihli pristať, nechce sa nám ísť dookola, obletieť letisko, chceme byť na čas.
0: Všetky chyby sa spojili do jedného súvislého reťazca, ktorý napokon viedol ku katastrofe. Stačilo pritom vylúčiť ktorúkoľvek z chýb a nehoda by sa vôbec nestala. Deň predtým sa lietadlo vrátilo z líbyjského Tripolisu a pred sebou malo nenáročný ani nie hodinový let v rámci republiky. Po chybách, ktoré sme počuli, sa však stroj stal neovládateľným. Prešiel do pádu po krídle pri strate rýchlosti a narazil na vodnú hladinu jazera Zlaté piesky. Lietadlo sa rozlomilo a rýchlo sa začalo potápať. Nad vodou zostala iba zadná časť trupu, v ktorej prežili štyria cestujúci. Ľudia, ktorí si v tom čase užívali príjemné júlové predpoludnie, začali vyťahovať na breh niekoľkých mŕtvych cestujúcich, pripútaných k rozbitým sedadlám. Niektorí sa vybrali na člne k trupu lietadla a začuli hlasy. Podarilo sa im vyslobodiť štyroch živých ľudí, potápači už žiaľ nikoho ďalšieho nezachránili. Jeden zo štvorice vyslobodených po prevoze do nemocnice svojim zraneniam ale podľahol. Drvivá väčšina zomrela okamžite po náraze na následky ťažkých poranení. Na palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, 4 zamestnanci československých aerolínií a 6-členná posádka. Zahynulo 76 ľudí. Prečo vlastne zaujala Davida Puchovského táto téma?
1: Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že som naozaj celé detstvo počúval o tejto príhode ako Bratislavčan. Chodili sme sa kúpať na Zlaté piesky a cítil som tam takéto prepojenie. No a keď mi jeden z tých preživších daroval mincu, ktorú mal vo vrecku, keď to lietadlo padlo, keď som ešte písal o tom články, tak mu to tak utvrdilo v tom, že chcem sa k tomu vrátiť. Takže je tam nejaké osobné prepojenie. No a úplná taká zaujímavosť je to, že keď som už písal knihu, tak som sa dozvedel od svojej babky, že na druhý deň moja celá rodina letela tou istou linkou do Bratislavy, takže v podstate to minulý nejak o deň.

0: A teraz už pár slov o knihe, ktorú o nehode napísal Dávid Puchovský v roku 2019.
1: Knihu som poňal tak aj z tých rôznych žánrov, tak rôznorodo. Venuje sa na začiatok histórii letectva v Československej socialistickej republike, aby čitateľ pochopil, že aké nálady panovali v spoločnosti, či možno aj tie nálady mohli mať vplyv na to, čo sa odohralo na palube toho lietadla. Venujem sa aj technickej stránke samotného lietadla Ilyushin 18. Či to bolo spoľahlivé lietadlo, aké malo vlastnosti, ako mohol ovplyvniť jeho technický stav, tú katastrofu. Samozrejme analyzujem vyšetrovaciu správu, predstavujem názory odborníkom, nielen svoje, aby som vychádzal naozaj aj z tej odbornej časti. No a taká tá emocionálna časť, ktorej sa venujem v kapitole o pasažieroch a členov posádky, kde približne z polovice tých 76 ľudí sa mi ozvali ich pozostali, ktorí spomínajú na príbuzných, predstavujú ich príbehy, to ako nasadli do lietadla, prečo tam išli, ako skoro zmeškali let, ale stihli ho, a tak to je pre mňa taká tá silná stránka.
0: Kniha je plná autentických fotografií, z ktorých niektoré neboli vôbec zverejnené.
1: Podarilo sa mi dostať do archívov v Prahe a v Bratislave a v nejakých 3-4 dokopy inštitúciách sa našlo naozaj toho veľa. V knihe je 150 fotografií, množstvo snímok lietadla IL-18, teda konkrétne toho stroja, ktorý havaroval. Napríklad sa mi podarilo nájsť zábery z roku 1960, keď toto lietadlo bolo krstené v Košiciach, takže je tam vidieť nejaké šampanské, spokojní funkcionári a prví pasažieri. Ale mám samozrejme aj fotografie, už ktoré vznikli po páde lietadla a ktoré neboli doteraz publikované. Keďže sa opakujú tie agentúrne fotografie, ale z toho spisu naozaj neboli nejak takto verejne publikované, a taktiež mám jednu unikátnu fotografiu, ktorá ako jediná, čo sa mi podarilo nájsť, zachytáva tých troch, teda respektíve jedného z troch, ktorí prežili, ktorý sa tam drží na jednej z trosiek. Podarilo sa mi nájsť vo Francúzsku rodeného Francúza. Sú tam aj jeho fotografie, dokonca taká, ktorá vznikla v nemocnici v Bratislave, keď mu robili nový pás, keďže prišiel o všetky doklady. No a ten tretí pán, ktorý tiež prežil, on sa dožil okolo 76 rokov, zomrel v roku 96 prirodzenou smrťou.
0: Nehoda sa stala, ako sme spomínali, koncom júla v plnej prázdninovej a dovolenkovej sezóne. Na Zlatých pieskoch sa už kúpalo množstvo ľudí, a teda aj svedkov katastrofy. Opäť Dávid Puchovský.
1: V knihe je viacero svedectiev, taká naozaj zhoda náhod okolností, že na miesto nehody sa vtedy dostavil aj vtedy začínajúci pedagóg na katedre žurnalistiky v Bratislave, teda môj bývalý pedagóg, pán docent Jan Sant. Takže tam aj taká jeho zaujímavá spomienka, že ako sa tam prezliekal, aby sa cez tých eštebákov verejnú bezpečnosť dostal, ako tam pomáhal reálne, ale stiel fotografovať. Ale samozrejme sú tam aj výpovede ľudí, ktorí videli na vlastné oči, čo sa stalo, ktorí tam boli priamo prítomní, ktorých to naozaj šokovalo, keď sa lietadlo urútilo odrazu z ničoho nič, vydávalo veľký hluk, hneď tam bol cítiť nejaký ten smrad, no a potom ten samotný pád. Bol to v podstate zázrak, že nikoho to lietadlo vodnej hladine nezabilo, lebo to bolo možno 100-200 metrov od ľudí.
0: Nehoda sa stala v socialistickom Československu. Ako sa k tomu postavila vtedajšia politická scéna? Ako prebiehalo vyšetrovanie nehody?
1: Samozrejme, že jeho výsledky boli spochybňované. Mohol za to aj komunistický režim, ktorý mal nedôveru od verejnosti. Čokoľvek, čo by povedal, neveríme mu už z princípu. Samozrejme, to vyšetrovanie nebolo verejné. Nebolo to ako dnes, a teda keď je veľa tajností, tak vznikajú konšpirácie. Ale dá sa povedať, že aj dnes, v dnešnej dobe, keď máme veľa informácií o rôznych prípadoch, tragédiách, tak stále ľudia budú konšpirovať. To je proste tak a bude to tak. A čiže v pôsobnosti tej komisie tak pracovala podľa mňa normálne, vyspovedala všetkých, koho mohla. Aj závery sú štandardné. Tam je dokonca taký prípad pozostalého manžela, ktorého manželka zomrela na palube lietadla, a on si viedol vlastné vyšetrovanie veľmi aktívne, neodbíjne, a on naozaj prišiel na tie isté závery ako tá komisia, pritom on nevidel tú správu. S tým som nejak uzrozumený, ale možno by som kritizoval to, že potom nikto ako keby sa moc nezaoberal, teda nenašiel som nejaké dokumenty o tom, ohľadom tej komunikácie s vežou, teda s oblastným strediskom riadenia, ohľadom toho, že tá výška bola rozdielna. Zlý signál bol, toto nikto neriešil. No a ten technický úsek tiež, čo robili v noci tí mechanici v Prahe. Chce sa mi veriť, že možno bolo niečo prijaté, len o tom sa nehovorilo. Čiže verím, že sa poučili aspoň.
0: Ako okolo všetkých významných udalostí vznikajú aj konšpirácie, tak ani táto nehoda nebola výnimkou.
1: Okolo tejto nehody je strašne veľa konšpirácií a to platí v podstate na všetky udalosti veľké. Čo sa týkajú krajín alebo sveta, rôzne udalosti, ktoré majú veľa svedkov a keď sú ešte tragické, tak klebety sa šíria vždy a vždy budú. Ale jednoznačne z toho všetkého, čo som dokázal nájsť aj od svedkov, tak tí, ktorí boli na Zlatých pieskoch, odrazu uvideli lietadlo vo veľmi nízkej výške, zhruba 30-40 metrov nad jazerom a nešili dva motory. Bavíme sa o motoroch, ktoré majú listy, čiže také by som povedal vrtule. Tak na jednej strane nešili dva motory, tie vrtule sa nekrútili a to bolo to, čo videli ľudia. A potom jednoducho odrazu nastal pád. V strede jazera, trochu tak nečakane, nebol to taký pozvolný pád. Keby bol pozvolný, tak to lietadlo nejako pristane, možno prežije viac osôb, ale toto bol naozaj pád ako kameň do vody, keď padne.

0: 28. júla, presne na 50. výročie havárie, sa v Bratislave v areáli Zlatých pieskov, kde je pamätník obetiam nehody, konala pietná spomienka. Bola na nej aj staršia sestra, vtedy 21-ročnej Aleny, pani Mária.
1: Mala 21 rokov, keď sa toto stalo. Jak sme večer zaspávali, tak mi hovorí, povedz mame, nech mi dá do truhly, keby sa niečo stalo, biele šaty. A hovorím, ale prosím ťa, neblbni takéto reči, že teraz máš pred cestou všetko pred sebou, nebudeme na také veci myslieť. Toto sa splnilo a mama to splnila, tie biele šaty mala.
2: Trošku sa vrátim do tých minulých dvou, že keď sme chceli oznam dať do Bratislavských novín k výročiu, lebo mama chcela pripomienku. Chceli to zobrať, že také smutné veci nebudú dávať do novín.
0: Zaspomínal si aj Dávid Puchovský.
3: Dnes som bol na hrobe s otcom 8-ročného, nemal ešte ani 9 rokov, Števa Jakubíka, ktorý sa vracal z Prahy, lebo bol u tety na prázdninách, pretože v pionierskom tábore nebola kapacita, tak rodičia ostatné deti poslali tam a jeho do Prahy a bohužiaľ aj to videli, keď ho čakali na letisku.
0: Oveľa viac šťastia mal spevák Pavol Hamel. Pred týmto všetkým ho, ako sa vyznal, zachránilo trochu alkoholu navyše a tuhý spánok, vďaka čomu zaspal odlet. Šťastie, aniel strážny. Kolega Vlado Franc sa vo svojej relácii Túto hudbu mám rád Pavla Hamela na túto situáciu opýtal a tiež, či verí na osud.
4: Je to pravda, no ale asi to bol osud alebo niečo také, čo nado mňou drží, hovorím drží v prítomnom čase nejakú ochrannú ruku, či to je osud alebo či to je aniel strážny, ale mal som šťastie proste.
5: Ja si to vtedy uvedomil, keď si sa dozvedel tú správu, ako si to vtedy prežíval?
4: Vedel som, že to zmeškanie som si zapričinil sám. Sa priznám, že bola nejaká celonočná nejaká party v Prahe a ja ešte keď som prišiel na letisko, aby som sa nebal do toho lietadla vstúpiť, tak som si ešte niečo dal. Na to ma zlomilo, lebo som nespal celú noc a som tvrdo, ale veľmi tvrdo zaspal až do nepríčetna, že proste som nepočul ani poslednú výzvu, ani nič. Hoci predtým som sa slušne vybavil, odovzdal som batožina, som v podstate nič nemal, ja som mal jeden oblek, gitaru som mal so sebou, tak nebol to až taký problém, ale vedeli o mne, že by som tam mal, asi som im nechýbal, no tak mávli ruko, išli bezo mňa.
5: Takže asi ten aniel strážny tam
4: bol. Tam určite bol, no ale ja som s tým kamoš pravdepodobne, čiže spolupracujeme. No.
0: V mieste havárie dosahovala hĺbka jazera až 17 metrov. Lietadlo bolo zapadnuté v bahnitom dne a na jeho vytiahnutie museli záchranári použiť tank. Vyšetrovatelia vylúčili, že by bolo lietadlo poškodené ešte pred nárazom do vody, že by na palube vypukol požiar, alebo že by niektorý z členov posádky mal zdravotné problémy. Rovnako sa nepotvrdil ani negatívny vplyv počasia či porucha navigačných zariadení letiska. Obhliadka trosiek jednoznačne ukázala, že oba motory na ľavej strane pracovali až do nárazu. Výpovede svedkov aj technické expertízy potvrdili, že tragédiu nespôsobila ani nekvalitná oprava, ani technická porucha odstránená deň predtým. Po tragédii prijali sústavu bezpečnostných opatrení. Pribudol aj výcvik posádok na leteckých simulátoroch, ktorý umožňoval nacvičovať mimoriadne rizikové situácie. Od roku 1976 už Československé aerolínie, neskôr ani nástupnícke České aerolínie, nezaznamenali smrteľnú nehodu dopravného lietadla s cestujúcimi.

Od jedného z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stali na území bývalého Československa, uplynulo 28. júla 50 rokov. Do vody vtedy uniklo asi 6500 kg leteckého benzínu a na Zlaté piesky nemala verejnosť prístup ani v nasledujúcom roku 1977. Iliušin IL-18 OKNAB bolo pritom na svoju dobu vyspelé a moderné lietadlo. Prvý raz vzlietlo 4. júla 1957. V službách československých aerolínií bolo od začiatku 60. rokov. Posledný Iliušin odštartoval v januári 1990.

0: scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám dúfať, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Začína sa magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si zaspomíname na jedno z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stalo na území bývalého Československa a od ktorého 28. júla uplynulo 50 rokov. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Takto to znelo aj 28. júla 1976, keď československé dopravné lietadlo IL-18 OKNAB Československých aerolínií štartovalo v Prahe a naberalo smer Bratislava. Nad slovenským územím sa však všetko zmenilo. Na jazere Zlaté piesky za Bratislavou sa začínala slnečná letná pohoda. Krátko po pol desiatej však prišiel šok. Na hladinu jazera sa zrútilo turbovrtuľové lietadlo Iljušin IL-18 OKNAB po neúspešnom pokuse pristáť na nedalekom letisku. Sprievodcu touto udalosťou nám bude robiť človek, ktorý má túto katastrofu dopodrobne naštudovanú. Dávid Puchovský v roku 2019 o tomto nešťastí napísal knihu Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch.
1: Keď chceme skúmať letecké nešťastia, ktoré sa stali pred 50 rokmi, možno aj pred 40-30, tak my sa musíme pozerať na tie udalosti optikou vtedajšej doby. Nemôžeme to porovnávať dnes, keď naozaj ten vývoj letectva a hlavne aj vývoj pilotov a tréningu sa posunul do takej miery, že naozaj tie nehody dneska sú veľmi ojedinelé v západnom svete. Lenže v tom čase fungovalo všetko inak. Napríklad piloti, čo viezli ľudí, neboli to trénovaní piloti, jak teraz, keď si školia letecké spoločnosti, letecké školy. Boli to piloti, ktorí predtým lietali na stíhačkách. Čiže aj toto malo veľký vplyv, ako pristupovali k lietaniu, že niektorí sa vedeli adaptovať viac, niektorí pomenej. Čo sa týka toho lietadla samotného, tak samozrejme nemôžeme to porovnávať s tou dobou, ako pokročilo. Ja to porovnám tak veľmi laické, jednoducho. Porovnajme si možno vývoj telefónov a čo máme dnes v rukách, aké moderné telefóny. Čiže treba sa na to pozerať optikou a nemôžeme podľahnúť nejakým tlakom alebo predsudkom, že všetko, čo bolo vtedy vyrobené, že bolo zlé. Nenašiel som počas môjho pátrania v archívoch ani v rámci rozhovorov s ľuďmi, ktorí lietali na tom lietadle, tak som nenašiel žiadne nejaké dôkazy, ktoré by ma utvrdili v tom, že to bolo nebezpečné lietadlo. To lietadlo malo svoj vek, malo skoro 20 rokov. Nie je to konkrétne na Zlatých pieskoch, ale myslím model IL-18, Iljušin 18, ale tým, že bolo starý model, neznamená, že nebolo na tú dobu dobré. Treba to povedať na rovinu, že to lietanie sa vyvíjalo tak, že jednoducho stávali sa tie nehody častejšie ako dnes a aj tie usmrtené životy bohužiaľ sú daňou za to, že dneska môžeme lietať bezpečne. Je to jednoducho prirodzený vývoj. Keď sa vymyslí niečo takéto masové, tak vo veľa prípadoch dochádza k nešťastiam, takýmto, na ktorých sa potom všetci učia. Aj piloti, aj vývojári, jednoducho všetci. Čiže za mňa to bolo štandardné, dobré lietadlo, ktoré nemalo vôbec veľa nehôd, len samozrejme z dnešného pohľadu to vyzerá, že to je veľmi veľa a bolo veľmi, dá sa prispôsobiť na rôzne podmienky, upraviť sa do iných modelov, čiže okrem ľudí vedelo prevážať tovar, bol výskumné lietadlo, dokonca aj vojenské, donedávna ešte lietalo ako vojenské, takže za mňa normálne lietadlo.
0: Priblížme si teda priebeh nehody.
1: Nehoda sa stala 28. júla 1976. Bol to z veľmi častých a frekventovaných liniek na trase Praha-Bratislava. Lietadlo teda vzlietlo z Prahy. Malo byť do hodiny v Bratislave, lenže nad bratislavským letiskom už keď to vyzeralo, že ide pristať, tak začalo opakovať ten okruh na pristátie, čo ani dnes nie je nič výnimočné. Bežne sa to deje a nie je to žiadna technická porucha. Väčšinou to je preplnenosť letiska. Keď to lietadlo už začalo robiť ten okruh, začali tam vznikať rôzne problémy. Bol tam mierny chaos v kokpite a vyústením rôznych problémov, ktoré nastali už nad územím Slovenska, nad veľkými kostolami pri Trnave, to vyústilo až do samotného pádu lietadla.
0: Kapitán lietadla Svatoslav Rosa a druhý pilot Jiří Růžička mali nalietaných tisícky hodín. Aj stroj mal parametra renomé. O konštrukčnej vydarenosti Iljušina IL-18 svedčí vyše 850 vyrobených kusov. IL-18B so značkou OKNAB mal v roku 1976 za sebou 16 rokov služby a tisícky nalietaných kilometrov. Kde sa teda stala chyba? Opäť Dávid Puchovský.
1: Predstavte si tú letiskovú dráhu, letisko v Bratislave a máte dané, že lietadlo v akej výške musí byť v určitom počte kilometrov od toho letiska, aby bezpečne pristálo. To je všetko matematika. No a teda oni si uvedomili, že sú v nejakej vysokej výške. Mimochodom, povolenie na klesanie dal dispečer oveľa neskôr než zvyčajne, pretože pravdepodobne nad záhorím bolo nejaké vojenské lietadlo, tak aby sa nezrazili. Ale tak to je všetko v poriadku, to sa stáva. No a teda táto posádka chcela pristáť na čas, nechcela napríklad kružiť dookola a tak postupne klesať. Tak začala klesať veľmi rýchlo. Dokonca tá rýchlosť klesania bola proti predpisom, proti príručke. No a oni dosiahli v určitej vzdialenosti od letiska určitú výšku, ktorá už bola v poriadku. No lenže zás išli príliš rýchlo kvôli tomu klesaniu. Takže išli zás naspäť 100 metrov hore, aby teda brzdili tým, že stúpajú. Nepovolený manéver. Potom znížili výkon motorov na nulu. To je skoro ako keby ich vypli, ale tak oni sa tak voľne pretáčali. A tu vlastne sa dostávame k jednej z hlavných príčin. Motor číslo 3, to si predstavme, že je vpravo od lietadla, ten mal znížený výkon na nulu. Len sa pretáčal. Aj motor číslo 2 na druhej strane vlastne. Tieto vrtuľové lietadlá majú špeciálne také pravidlo alebo poistku, že to lietadlo vyhodnotilo, že tá trojka má nejakú poruchu. Lebo oni robili tie manévre a ten motor bol v poriadku. Ale to lietadlo si myslelo, že má poruchu, lebo také manévre robili jednoducho a odrazu to lietadlo ten motor úplne vyplo. A to úplne vypnutie sa volá, že práporovanie, a to znamená, že tie listy sa otočia, aby vyvolávali čo najmenší odpor. Aby sa to posluchači predstavili, tak keď idete autom, vystrčte ruku von a viete si ju natočiť, že kedy cítite veľký odpor a kedy skoro žiadny. Tak toto bol ten istý princíp. No a tam bola ďalšia vec. Toto keď sa stane, tak palubný technik musí potvrdiť to práporovanie. Ho dotiahnuť dokonca, že naozaj sa tie listy otočili. No a vtedy on pravdepodobne sa prehmatol a vypol fungujúci motor 4. Čiže ho vypráporoval, čiže úplne ho vypol. Čiže máme tu motor číslo 3, ktorý je vypnutý lietadlovým systémom a motor číslo 4, ktorý vypol človek. Čiže len posádky. Na jednej strane fungujú motory. Dvojka už ide, jednotka išla celý čas. No a oni toto zisťujú už tesne nejak nad dráhou letiska. 30-40 metrov. Podľa príručky, kebyže majú výšku 100 metrov, ešte to dokážu zachrániť aj s dvoma motormi iba. Dokonca aj s jedným. Lenže mali nízku výšku. A oni sa rozhodli, že teda to idú ešte raz obkružiť, lebo kebyže by pristali, tak by preleteli dráhu, ale zas možno by všetci prežili. No lenže to sú stotiny sekúnd. To naozaj veľmi ťažko sa nám tu teraz hodnotí. Takže oni letia ponad letisko, idú nad zlaté piesky, motory číslo 3-4 stále nejdu. No a prečo to lietadlo tak spadlo náhle ako kamen do vody, tak pravdepodobne palubný mechanik sa rozhodol, že zapne motor číslo 4, ktorý omylom vypol. A čo sa stane? Teda on berie späť to práporovanie, odpráporuje ho, to znamená, že tie listy vrtule sa musia otočiť do toho najväčšieho odporu, oni sa nezačnú hneď hýbať. Dnes to už je tak, hneď by sa začali dneska hýbať, lenže tam to trvalo a samozrejme, keď boli otočené do tej pôvodnej polohy, tak vyvolali obrovský odpor vzduchu a vtedy to lietadlo padlo ako kamen do vody. Čiže ešte keď boli nad tým jazerom, pripúsme to, že dalo by sa pristať možno na poli niekde, kde nebola zastava, dalo by sa niečo, asi na letisku už nie, ale teda to vypnutie toho motora, to definitívne proste taký odpor v tak malej rýchlosti, v tak malej výške znamená okamžitý pád.
0: Problémom bola aj komunikácia medzi vežou a lietadlom.
1: Tá komunikácia bola chaotická, ale to, že bola v angličtine, tak to určite bolo na základe nejakej dohody alebo nejakých pravidel medzinárodných možno. Možno kebyže to je v rodnej reči, tak by sa to nestalo, ale keď boli také pravidlá, tak jednoducho mali sa naučiť všetci. A mala byť hlavne zabezpečená dobrá technika, aby aj kvalita toho signálu bola dobrá. Lebo jednou z tých prvých chýb, čo nastala tesne potom, ako lietadlo už bolo nad Slovenskom, bola tá výška. Že posádka hlásila jednu výšku a dispečer, tak on hlasil výšku o 300 metrov menej. Tam bol 300 metrový rozdiel vo výške a to znamená, že posádka musela logicky potom začať rýchlejšie klesať, ako sa približovala k letisku a dispečer si myslel, že oni sú v poriadku, že im to vyjde a tam začali tie prvé chaosy, že musíme rýchlo klesať, aby sme stihli pristať. Nechce sa nám ísť dookola, obletieť letisko, chceme byť na čas.
0: Všetky chyby sa spojili do jedného súvislého reťazca, ktorý napokon viedol ku katastrofe. Stačilo pritom vylúčiť ktorúkoľvek z chýb a nehoda by sa vôbec nestala. Deň predtým sa lietadlo vrátilo z líbyjského Tripolisu a pred sebou malo nenáročný ani nie hodinový let v rámci republiky. Po chybách, ktoré sme počuli, sa však stroj stal neovládateľným. Prešiel do pádu po krídle pri strate rýchlosti a narazil na vodnú hladinu jazera Zlaté piesky. Lietadlo sa rozlomilo a rýchlo sa začalo potápať. Nad vodou zostala iba zadná časť trupu, v ktorej prežili štyria cestujúci. Ľudia, ktorí si v tom čase užívali príjemné júlové predpoludnie, začali vyťahovať na breh niekoľkých mŕtvych cestujúcich, pripútaných k rozbitým sedadlám. Niektorí sa vybrali na člne k trupu lietadla a začuli hlasy. Podarilo sa im vyslobodiť štyroch živých ľudí, potápači už žiaľ nikoho ďalšieho nezachránili. Jeden zo štvorice vyslobodených po prevoze do nemocnice svojim zraneniam ale podľahol. Drvivá väčšina zomrela okamžite po náraze na následky ťažkých poranení. Na palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, 4 zamestnanci Československých aerolínií a 6-členná posádka. Zahynulo 76 ľudí. Prečo vlastne zaujala Davida Puchovského táto téma?
1: Mňa to zaujalo hlavne kvôli tomu, že som naozaj celé detstvo počúval o tejto príhode ako Bratislavčan. Chodili sme sa kúpať na Zlaté piesky. Cítil som tam takéto prepojenie. No a keď mi jeden z tých preživších daroval mincu, ktorú mal vo vrecku, keď to lietadlo padlo, keď som ešte písal o tom články, tak ma to tak utvrdilo v tom, že chcem sa k tomu vrátiť. Takže je tam nejaké osobné prepojenie. No a úplná taká zaujímavosť je to, že keď som už písal knihu, tak som sa dozvedel od svojej babky, že na druhý deň moja celá rodina letela tou istou linkou do Bratislavy, takže v podstate to minulý nejak o deň.

0: A teraz už pár slov o knihe, ktorú o nehode napísal Dávid Puchovský v roku 2019.
1: Knihu som poňal tak aj z tých rôznych žánrov, tak rôznorodo. Venuje sa na začiatok histórii letectva v Československej socialistickej republike, aby čitateľ pochopil, že aké nálady panovali v spoločnosti, či možno aj tie nálady mohli mať vplyv na to, čo sa odohralo na palube toho lietadla. Venujem sa aj technickej stránke samotného lietadla Ilyushin 18. Či to bolo spoľahlivé lietadlo, aké malo vlastnosti, ako mohol ovplyvniť jeho technický stav, tú katastrofu. Samozrejme analyzujem vyšetrovaciu správu, predstavujem názory odborníkom, nielen svoje, aby som vychádzal naozaj aj z tej odbornej časti. No a taká tá emocionálna časť, ktorej sa venujem v kapitole o pasažieroch a členov posádky, kde približne polovice tých 76 ľudí sa mi ozvali, ich pozostali, ktorí spomínajú na príbuzných, predstavujú ich príbehy, to ako nasadli do lietadla, prečo tam išli, ako skoro zmeškali let, ale stihli ho, a tak to je pre mňa taká tá silná stránka.
0: Kniha je plná autentických fotografií, z ktorých niektoré neboli vôbec zverejnené.
1: Podarilo sa mi dostať do archívov v Prahe a v Bratislave a v nejakých 3-4 dokopy inštitúciách sa našlo naozaj toho veľa. V knihe je 150 fotografií, množstvo snímok lietadla IL-18, teda konkrétne toho stroja, ktorý havaroval. Napríklad sa mi podarilo nájsť zábery z roku 1960, keď toto lietadlo bolo krstené v Košiciach, takže je tam vidieť nejaké šampanské, spokojní funkcionári a prví pasažieri. Ale mám samozrejme aj fotografie, už ktoré vznikli po páde lietadla a ktoré neboli doteraz publikované. Keďže sa opakujú tie agentúrne fotografie, ale z toho spisu naozaj neboli nejak takto verejne publikované. A taktiež mám jednu unikátnu fotografiu, ktorá ako jediná, čo sa mi podarilo nájsť, zachytáva tých troch, teda respektíve jedného z troch, ktorí prežili, ktorý sa tam drží na jednej z trosiek. Podarilo sa mi nájsť vo Francúzsku rodeného Francúza. Sú tam aj jeho fotografie, dokonca taká, ktorá vznikla v nemocnici v Bratislave, keď mu robili nový pás, keďže prišiel o všetky doklady. No a ten tretí pán, ktorý tiež prežil, on sa dožil okolo 76 rokov, zomrel v roku 96 prirodzenou smrťou.
0: Nehoda sa stala, ako sme spomínali, koncom júla v plnej prázdninovej a dovolenkovej sezóne. Na Zlatých pieskoch sa už kúpalo množstvo ľudí a teda aj svedkov katastrofy. Opäť Dávid Puchovský.
1: V knihe viacero svedectiev, taká naozaj zhoda náhod okolností, že na miesto nehody sa vtedy dostavil aj vtedy začínajúci pedagóg na katedre žurnalistiky v Bratislave, teda môj bývalý pedagóg, pán docent Jan Sant. Takže tam aj taká jeho zaujímavá spomienka, že ako sa tam prezliekal, aby sa cez tých eštebákov verejnú bezpečnosť dostal, ako tam pomáhal reálne, ale aj stiel fotografovať. Ale samozrejme sú tam aj výpovede ľudí, ktorí videli na vlastné oči, čo sa stalo, ktorí tam boli priamo prítomní, ktorých to naozaj šokovalo, keď sa lietadlo urútilo odrazu z ničoho nič, vydávalo veľký hluk, hneď tam bol cítiť nejaký ten smrad, no a potom ten samotný pád. Bol to v podstate zázrak, že nikoho to lietadlo vodnej hladine nezabilo, lebo to bolo možno 100-200 metrov od ľudí.
0: Nehoda sa stala v socialistickom Československu. Ako sa k tomu postavila vtedajšia politická scéna? Ako prebiehalo vyšetrovanie nehody?
1: Samozrejme, že jeho výsledky boli spochybňované. Mohol za to aj komunistický režim, ktorý mal nedôveru od verejnosti. Čokoľvek, čo by povedal, neveríme mu už z princípu. Samozrejme, to vyšetrovanie nebolo verejné. Nebolo to ako dnes, a teda keď je veľa tajností, tak vznikajú konšpirácie. Ale dá sa povedať, že aj dnes, v dnešnej dobe, keď máme veľa informácií o rôznych prípadoch, tragédiách, tak stále ľudia budú konšpirovať. To je proste tak a bude to tak. A čiže v pôsobnosti tej komisie tak pracovala podľa mňa normálne, vyspovedala všetkých, koho mohla. Aj závery sú štandardné. Tam je dokonca taký prípad pozostalého manžela, ktorého manželka zomrela na palube lietadla, a on si viedol vlastné vyšetrovanie veľmi aktívne, neodbíjne, a on naozaj prišiel na tie isté závery ako tá komisia, pritom on nevidel tú správu. S tým som nejak uzrozumený, ale možno by som kritizoval to, že potom nikto ako keby sa moc nezaoberal, teda nenašiel som nejaké dokumenty o tom, ohľadom tej komunikácie s vežou, teda s oblastným strediskom riadenia, ohľadom toho, že tá výška bola rozdielna. Zlý signál bol, toto nikto neriešil. No a ten technický úsek tiež, čo robili v noci tí mechanici v Prahe. Chce sa mi veriť, že možno bolo niečo prijaté, len o tom sa nehovorilo. Čiže verím, že sa poučili aspoň.
0: Ako okolo všetkých významných udalostí vznikajú aj konšpirácie, tak ani táto nehoda nebola výnimkou.
1: Okolo tejto nehody je strašne veľa konšpirácií a to platí v podstate na všetky udalosti veľké. Čo sa týkajú krajín alebo sveta, rôzne udalosti, ktoré majú veľa svedkov a keď sú ešte tragické, tak klebety sa šíria vždy a vždy budú. Ale jednoznačne z toho všetkého, čo som dokázal nájsť aj od svedkov, tak tí, ktorí boli na Zlatých pieskoch, odrazu uvideli lietadlo vo veľmi nízkej výške, zhruba 30-40 metrov nad jazerom a nešili dva motory. Bavíme sa o motoroch, ktoré majú listy, čiže také by som povedal vrtule. Tak na jednej strane nešili dva motory, tie vrtule sa nekrútili a to bolo to, čo videli ľudia. A potom jednoducho odrazu nastal pád. V strede jazera, trochu tak nečakane, nebol to taký pozvolný pád. Keby bol pozvolný, tak to lietadlo nejako pristane, možno prežije viac osôb, ale toto bol naozaj pád ako kameň do vody, keď padne.

0: 28. júla, presne na 50. výročie havárie, sa v Bratislave v areáli Zlatých pieskov, kde je pamätník obetiam nehody, konala pietná spomienka. Bola na nej aj staršia sestra, vtedy 21-ročnej Aleny, pani Mária.
1: Tu mala 21 rokov, keď sa toto stalo. Jak sme večer zaspávali, tak mi hovorí, povedz mame, nech mi dá do truhly, keby sa niečo stalo, biele šaty. A hovorím, ale prosím ťa, neblbni takéto reči, že teraz máš pred cestou všetko pred sebou, nebudeme na také veci myslieť. Toto sa splnilo a mama to splnila, tie biele šaty mala.
2: Trošku sa vrátim do tých minulých dvou, že keď sme chceli oznam dať do Bratislavských novín k výročiu, lebo mama chcela pripomienku. Chceli to zobrať, že také smutné veci nebudú dávať do novín.
0: Zaspomínal si aj Dávid Puchovský.
3: Dnes som bol na hrobe s otcom 8-ročného, nemal ešte ani 9 rokov, Števa Jakubíka, ktorý sa vracal z Prahy, lebo bol u tety na prázdninách, pretože v pionierskom tábore nebola kapacita, tak rodičia ostatné deti poslali tam a jeho do Prahy a bohužiaľ aj to videli, keď ho čakali na letisku.
0: Oveľa viac šťastia mal spevák Pavol Hamel. Pred týmto všetkým ho, ako sa vyznal, zachránilo trochu alkoholu navyše a tuhý spánok, vďaka čomu zaspal odlet. Šťastie, aniel strážny. Kolega Vlado Franc sa vo svojej relácii Túto hudbu mám rád Pavla Hamela na túto situáciu opýtal a tiež, či verí na osud.
4: Je to pravda, no ale asi to bol osud alebo niečo také, čo nado mňou drží, hovorím drží v prítomnom čase nejakú ochrannú ruku, či to je osud alebo či to je aniel strážny, ale mal som šťastie proste.
5: A si si to vtedy uvedomil, keď si sa dozvedel tú správu? Ako si to vtedy prežíval?
4: Vedel som, že to zmeškanie som si zapričinil sám. Sa priznám, že bola nejaká celonočná nejaká party v Prahe a ja ešte keď som prišiel na letisko, aby som sa nebal do toho lietadla vstúpiť, tak som si ešte niečo dal. Na to ma zlomilo, lebo som nespal celú noc a som tvrdo, ale veľmi tvrdo zaspal až do nepríčetna, že proste som nepočul ani poslednú výzvu, ani nič. Hoci predtým som sa slušne vybavil, odovzdal som batožina, som v podstate nič nemal, ja som mal jeden oblek, gitaru som mal so sebou, tak nebol to až taký problém, ale vedeli o mne, že by som tam mal, asi som im nechýbal, no tak mávli ruko, išli bezo mňa.
5: Takže bol, asi ten aniel strážny tam bol.
4: Tam určite bol, no ale ja som s tým kamoš pravdepodobne, čiže spolupracujeme. No.
0: V mieste havárie dosahovala hĺbka jazera až 17 metrov. Lietadlo bolo zapadnuté v bahnitom dne a na jeho vytiahnutie museli záchranári použiť tank. Vyšetrovatelia vylúčili, že by bolo lietadlo poškodené ešte pred nárazom do vody, že by na palube vypukol požiar, alebo že by niektorý z členov posádky mal zdravotné problémy. Rovnako sa nepotvrdil ani negatívny vplyv počasia či porucha navigačných zariadení letiska. Obhliadka trosiek jednoznačne ukázala, že oba motory na ľavej strane pracovali až do nárazu. Výpovede svedkov aj technické expertízy potvrdili, že tragédiu nespôsobila ani nekvalitná oprava, ani technická porucha odstránená deň predtým. Po tragédii prijali sústavu bezpečnostných opatrení. Pribudol aj výcvik posádok na leteckých simulátoroch, ktorý umožňoval nacvičovať mimoriadne rizikové situácie. Od roku 1976 už Československé aerolínie, neskôr ani nástupnícke České aerolínie, nezaznamenali smrteľnú nehodu dopravného lietadla s cestujúcimi.

Od jedného z najväčších leteckých nešťastí, ktoré sa stali na území bývalého Československa, uplynulo 28. júla 50 rokov. Do vody vtedy uniklo asi 6500 kg leteckého benzínu a na Zlaté piesky nemala verejnosť prístup ani v nasledujúcom roku 1977. Iliušin IL-18 OKNAB bolo pritom na svoju dobu vyspelé a moderné lietadlo. Prvý raz vzlietlo 4. júla 1957. V službách československých aerolínií bolo od začiatku 60. rokov. Posledný Iliušin odštartoval v januári 1990.

0: scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám dúfať, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.